0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Нірвана – «The man who sold the world». Іншої версії, крім живої, ця пісня немає. Звичайно ж, за винятком студійного оригіналу, написаного Девідом Боуї і виданого 1970 року. Але версія «Нірвани» абсолютно інша, хоча й зберегла структуру. Її не планувалося записувати в студії, просто Курт любив одноіменний альбом свого англійського кумира і вирішив зіграти його титульну пісню в той легендарний вечір на шоу MTV Unplugged у листопаді 93-го. Боуї був у захваті від цієї версії і відчув свою вагу в американській музиці, чого раніше не траплялося. Слухаємо єдину, живу версію пісні «The Man Who Sold The World» у виконанні Нірвани.

0: Це була «The Man Who Sold the World» з виступу Нірвани на MTV Unplugged, листопад 93-го року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Найстрашніший бік рок-музики – це сидіти в студії та запливати жиром. Я люблю розривати мозок зі сцени. Рок повинен бути живим.
0: Філ Колін, Деф Леппард на Радіо Рокс.

0: Україні.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Там зал запрошує нас.

0: В кар'єрі гурту Blackstone Cherry однією з найбільш неоднозначно прийнятих фанатами пісень є трек «Blame it on the boom boom». За словами вокаліста Кріса Робертсона, гурт буквально завалювали повідомленнями в соцмережах на кшталт «Будь ласка, не пишіть більше нічого подібного до «Blame it on the boom boom». Тим не менше, на кожному концерті команди саме цю пісню публіка співає чи не найкраще. І також ніхто так досі й не зрозумів, про який взагалі бум-бум іде мова. Навіть самі музиканти не дають на це однозначної відповіді. Blackstone Cherry – «Blame it on the boom boom».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Група Hole. Celebrity Skin. Courtney Love.
0: Рокс. Made in Rock.
1: Група Hole. Celebrity Skin. Courtney Love відома не тільки як дружина Курт.

Від музичної діяльності вона пиячить, б'ється, вживає наркотики і є улюбленою героїною скандальної преси. Зірка, селебріті, як кажуть у них. Слухайте на Радіо Рокс Кортні Лав і група Home. Celebrity Skin.

0: цитата. На Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Вперше я усвідомив, що своєю творчістю створив монстра, коли летів у літаку поряд із 90-річною бабусею. Під час польоту бабуся померла від старості. А всі були впевнені, що це трапилося тільки через те, що я сидів поряд.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: U2 – Atomic City. 2023 рік.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Мік Джаггер. Англійський співак. Народився 1943 року в Дартфорді. У перший клас він пішов разом із Кітом Річардсом. Але за три роки потому сім'я Міка покинула Дартфорд. Ці двоє зустрілися абсолютно випадково аж 1960 року, аби заснувати один з найвідоміших і найскандальніших гуртів планети – The Rolling Stones. 2003 року Джаггера вшановують титулом лицаря бакалавра. По святу провів принц Чарльз, бо за чутками королева відмовилася змішувати грішне з праведним. Крім альбомів, записаних із Rolling Stones, випустив 4 сольники і взяв участь у записі платівок інших виконавців. Видання AllMusic та Billboard називають Джаггера одним із найбільш популярних і впливових фронтменів в історії рок-музики. А журнал Rolling Stone віддав йому 16-ту позицію в рейтингу найвеличніших співаків. Слухайте на Радіо Рокс. The Rolling Stones – «I can get no satisfaction».

0: на Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Люди кажуть, що я мільйонер, але це неправда. Я той, саме той, хто спускає мільйони на вітер.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Це була жива версія пісні «Доктор Стайн» з виступу гурту «Геловін» у Мадриді, 2017 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Ноді Холдер, Слейд.
1: Жбурнути телевізор з вікна готелю – це не наш стиль. А от розтрощити готельний номер – це цілком нормально.
0: Ноді Холдер, Слейд, на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.

0: Україна. Погода.
1: У середу 20 травня в більшості областей України збережеться волога погода. На півночі та заході дощитиме. Подекуди з грозами. Температура повітря 20-26 з позначкою плюс. У центральних та східних областях синоптики теж обіцяють дощі та грози. 24-27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасні дощі, температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 20 травня хмарно з проясненнями. Дощі, подекуди з грозами, температура 20-22-24 вище нуля.
0: Радіо.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
1: Краш-тест.
2: З нами на зв'язку Сергій, місто Вишневе.
3: Вам сьогодні буде, я сподіваюся, легко, але подивимося.
4: Чому б не зараз, чому б не тут? Маленька мавпа, спритний хитрун.

0: дуже класне виконання. She keeps me up.
1: Yes.
0: Втеча.
2: Тобто ще раз? Втеча?
0: Здача.
1: Здача. Абсолютно вірно. Так.
0: Вітання мамі.
3: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Deep Purple.

0: Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
5: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
6: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
5: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
7: Я все виміряв. Плитки вистачить?
8: Не вистачить.
9: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
10: 24 травня у ТРЦ Ретровіль відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування» за ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзік Бокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
11: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: на радіо Рокс. The Family. Nothing compares to you.
1: Nothing compares. No, nothing compares to you.
0: Довершено Крісом Корнелом.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Нова пісня від легендарних нью-йоркських музикантів The Strokes. Coin Shopping.
3: Заходиш в воєнторг і дивишся, о, пачики, о, форма якась класна.
2: О, так мало того, там новий альбом, що буде мати назву «Реальність чекає», «Reality awaits». Тому я йду в магазин, це так називається треки. «Я закохуюсь», це теж назва трека. А ще назва трека «Ну і лайно психоване». Ну це ж, буває, це ж таки строго ставити. Працювали над роботою ікон інді-музики Нью-Йорка Рік Рубін. Ми щось вже аж кілька тижнів про нього не чули. Нарешті,
3: да,
2: ось. Причому записував він їх у Коста-Ріці. Чому б ні? Ну якщо вокаліста прізвище Касабланка, то чому б його в Коста-Ріці не записували?
3: Ну це от якраз вплив в Коста-Ріці.
4: А оцей дивакуватий автотюн.
0: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8:00 ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ден Маккаферті, Назарет.
1: 80% життя рокера – це надія. Ти робиш пісню, а потім тільки й сподіваєшся, що вона сподобається фанам.
0: Ден Маккаферті, Назарет. На Радіо Рокс.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
1: Краш-тест.
2: З нами на зв'язку Сергій, місто Вишневе.
3: Вам сьогодні буде, я сподіваюся, легко, але подивимося.
4: Чому б не зараз, чому б не тут? Маленька мавпа, спритний хитрун.

0: Дуже класне виконання. Всі кіп сміят.
1: Yes.
0: Здача.
2: Тобто ще раз, втеча?
0: Здача.
1: Здача. Абсолютно вірно.
2: Так, так.
0: Вітання мамі.
3: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
3: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на Радіо Рокс. Реклама.
5: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: Все це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
10: Хрещатик люблю.
11: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.UA».
12: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин» – йод, що не пече.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю, 096-175-1103.
2: Слухай.
3: Що слухай?
2: Слухай Радіо Рокс на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
4: Соціальна реклама.
5: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
6: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
4: Соціальна реклама.

0: Роковий. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8 година і 2 хвилини. Це Come Together. Недоброго ранку. Зараз ми будемо слухати новини, але в студії ми всі поруч, поруч із вами. І обіймаємо всі міста і наші невеличкі громади, які сьогодні були під обстрілами. Давайте послухаємо новини, після чого поговоримо про цей день в історії музики не тільки.
0: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала Дніпро. Двоє людей загинули, шестеро дістали поранені. Майже всі у лікарнях. Крім того, у Конотопі на Сумщині щонайменше шестеро постраждалих. Додам, під ранок ворог атакував Вільнянськ Запорізького району. Поранені четверо цивільних, зокрема двоє дітей. Зруйновано приватну оселю. Сьогодні майже всю країну, за виключенням деяких західних областей, накриють грозові дощі, тож не лякай гучних звуків громовиць. Крім того, місцями на півночі, у центрі та на півдні ймовірний град та сильний вітер до 20 метрів за секунду. Під час негоди на вулицях ліпше поберегтись. Росія палає. Українські дрони другу добу поспіль атакують НПЗ «Укстові» Нижньогородської області. Це один із найбільших виробників автомобільного бензину та авіаційного газу на Росії, який серед іншого працює на потреби окупаційної армії. Крім того, відомо про ураження хімкомбінату у Ставропольському краю. Сьогодні розпочинаються основні сесії національного мультитесту. Вступникам радять не забувати запрошень, документів і не спізнюватись. Випускники пишуть в один день усі 4 предмети: українську мову, історію України, математику та один на вибір. Однак у 2 етапи. Основна сесія триватиме до 25 червня, додаткове у липні. І на сам кінець, на Трухановому острові у столиці можна пройти шлях розвідника. Це інтерактивний маршрут квесту «Пам'ять про подвиг спецпризначень ГУР, які в серпні 23-го року здійснили рейд на 680 кілометрів у глиб ворожого тилу та знищили літак стратегічної авіації на аеродромі Сольці. Маршрут простягається на 2024 метри. Це у 10 разів менше, ніж подолали воїни з групи Макгрегора. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
2: У середу, 20 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме, подекуди з грозами. Температура повітря в межах 20-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях синоптики теж обіцяють дощі та грози. 24-27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Короткочасні дощі. Температурний максимум плюс 26. У Києві у середу, 20 травня, хмарно з проясненнями. Синоптики теж прогнозують невеликі дощі, подекуди з грозами. 22-24 тепла.
3: Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок. Come Together.
7: Тримає стрій.
0: На радіо Рокс.
1: 8 година і 5 хвилин. Це Come Together. Сьогодні 20 травня. І давайте згадаємо спочатку про... Ну, давай почнемо з того, що можна святкувати сьогодні, або взагалі згадати про що. По-перше, сьогодні Всесвітній день бджіл. І те не просто так, тому що саме сьогодні народився Антон Янша. Це піонер бджільництва. Народився він 1734 року.
8: Ого!
1: Він словенець, та. І це було дуже круто. Він не простий дядько. По-перше, він був ще й художником. І він, от, сучасна модель вулика, яку ми собі уявляємо. Як добре, класно на радіо Рокс говорити про бджіл і вулики прямо зранку. Сучасна модель вулика – це його досягнення. Мало того, малював він прямо на вуликах. І тому от це історія дуже крута. В нього є дві книги. Після цього королева австрійська вирішила, що саме він має вчити бджолярство абсолютно всіх. Так воно і сталося. Тобто зараз всі от за його системою. І...
8: Чи навіть чай. Той самий... На літеру «Ю»?
1: Звичайно, тому що, ну, тому що оце те, що ми називаємо трутень. Угу. Оце саме він виявив, що трутень не просто трутень, а без нього там нічого не рішається. От, і Оноре де Бальзак сьогодні народився. Ну, про великого іменинника ти розповіш нам буквально за декілька хвилин. Всесвітній сьогодні день метролога, Міжнародний день HR, день банківських працівників України. Будьте нам здорові. От, і дякую за допомогу завжди, коли я вам телефоную і кажу, що мене знову намагалися ошукати різні шахраї. От, ви кажете, ні-ні-ні, нічого не передавайте. Дякую вам за це теж. І дуже хотілося б окремо привітати сьогодні день перекладачів жестової мови в Україні.
8: О, вони, слухай, з років 5, мабуть, як взагалі в праймі. Прямо,
1: ви робите просто неймовірну роботу. Дякую вам величезно. Просто ви ще своєю працею привертаєте увагу нашу до проблеми, яка існує, і за це вам величезне спасибі.
8: Ну, я реально не знав, що існують різні мови жестової мови. Ну, тобто є українська жестова мова,
1: є
8: англійська,
1: міжнародна. І зараз українська мова витісняє з себе русизми теж, тому що вони були там і зараз от працюють над цим. І дуже класно, коли одна з перекладачок, якраз яка стала відомою завдяки Євробаченню, яка перекладала все, що там відбувається, вона розповіла, що коли вона довго працює, дуже сильно болять руки. Реально, дуже сильно болять руки. Коли, знаєш, там, коли в професури, там, в тих людей, які багато працюють з голосом, сідає голос, у перекладачів жестової мови болять руки. Так що цілуємо ваші руки. От, ще сьогодні Міжнародний день червоних кросівок. В тебе є червоні кросівки? Назарчик, в тебе є червоні
8: кросівки? Ніколи не було.
1: І в мене немає червоних кросівок. Це взагалі, ну, але я знаю, що люди дуже там прискіпливо ставляться до цієї моменти. І ще сьогодні ми б хотіли згадати декілька музичних подій. По-перше, «Ні дня без Бітлз». У 70-му році в Лондоні та Ліверпулі відбулася прем'єра фільму «Бітлз Let It Be».
8: Ми чекаємо, до речі, на серіали і фільм про Бітлз найближчим. 26-й, 27-й рік, можливо, 28-й навіть.
1: А ще сьогодні особисте свято для Come Together, тому що сьогодні народився Сергій Васильович Кузі! Дядько, тиснемо тобі всі руки, обіймаємо і цілуємо, і ще привітаємо тебе наживо, я думаю, просто буквально за декілька хвилин.
8: А можливо, привітаємо ще, скажеш, анонсуєш?
1: Ну, давай, спочатку рок-календар, а потім анонсуй.
8: Окей.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. Роковий ранок. На радіо «Рокс».
8: Продовжуємо разом з Linkin Park. What I've Done. Попереду рок-календар.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
0: Рок-календар на Радіо Рокс.
2: 8 година, 12 хвилин. Сьогодні 20 травня. І розпочнемо сьогоднішній рок-календар з пісні поважного віку. Їй 72. І взагалі не дивно, що саме в день народження цієї пісні народилися і круті іменинники нашого календаря. Ну і безпосередньо Сергій Васильович Кузін.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your slap bags on.
2: 72 роки. В 54-му вона була створена. Це Біл Гелі, Rock Around the Clock. Написали ж пісню Макс Фрідман і Джеймс Майерс ще за 2 роки до того. Але пісня стала відомою саме виконання Біла Гелі і його, зрозуміло, відомих комет. В процесі запису вийшло зробити тільки 2 дублі. З них, в принципі, і змонтували одну версію. Щоправда, згодом Гелі перезаписував пісню ще купу разів, потроху коригуючи. Ну, а найбільш продаваний сингл в історії поп-музики, згідно з книгою рекордів Гіннеса, після «Білого різдва» Бінга Кроспі. Ну і до людей в 44-му році народився Джо Кокер.

0: одразу двох легенд ми зачіпаємо цією піснею, тому що це кавер на хіт Рея Чарльза 61-го року, якщо чесно, один з найкрутіших взагалі, в принципі, каверів, мабуть, в світі. Власне, от пісня «Unchain My Heart» 61-го року, самовиконанні Рея Чарльза, і у Джо Кокера кар'єра теж почалася в 61-му році. Спершу це були паби, він там співав кавери на Чака Беррі, ну і зрозуміло, що Рея Чарльза. Ну а в 63-му кар'єра Кокера відбулася, відбувся такий дуже крутий зліт і зміна. Тоді Джо із своєю командою виступав на сцені Сіті Холу в Шеффілді на розігріві у Ролінгів. Ну і тут просто світові і всім глядачам, які були.
1: А гримерка була спільна просто.
0: В концерті, та все стало зрозуміло. В 69-му стався виступ на Вудстоку, уривки з якого ми інколи переглядаємо. Далі гастролі по Штатах, номінація на Оскар і так далі. І от останній альбом Джо Кокер видав в 2012 році. Став він 26-м в його дискографії, але пішов занадто рано, в віці 70-2014-му. Ну а ще сьогодні, в 46-му році, народилася Шер, одна з найрок-н-рольніших пані кіно і сцени.

0: Якщо про Шер, то мама її була акторкою, тато був далекобійником, і свого батька дівчина бачила вперше в 11 років. Ще в дитинстві мала Шеріл мріяла стати акторкою, і в 16 років вона вже поїхала до Лос-Анджелеса, там зустріла Соні Боно, і вони одружилися, а потім вже дебютувала як співачка, і далі в них із Соні було спільне комедійне шоу. Ну, а на поличках Шер є і Оскар, є і Греммі, і Еммі, Золоті Глобуси. Ну, мабуть, я не знаю, яких статуеток у неї немає. Сьогодні вона відзначає 80, продовжує запалювати, і ми з радістю чуємо її живі виступи, і з радістю будемо розповідати, що там відбувається у пані Шер.
1: Рок-календар. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Реклама.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
10: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
11: В житловому кварталі «Юніт Хоум» твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
12: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
13: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин і піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
14: Коли запалення ясен, кровоточивість – холісал гель. Коли стоматит – холісал гель.
15: Коли брекети натирають – холісал гель.
16: Холісал гель чинить протизапальну, знеболювальну та антисептичну дії. Холісал – гель для здорової порожнини рота.
17: Самолікування може шкодити вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
18: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. «Віді» – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на «Віді.UA».
1: Реклама. Радіо «Рокс». Київ 103,6

0: Пісня нова, а здається, що ми вже чули її декілька разів, так? Evanescence і Who Will You Follow. Тут ми маємо поринути в роздуми, щоб дослідити вплив технологій, дезінформації, цифрової культури, а також як постійний онлайн-шум впливає на всіх нас. А про те, як правда спотворюється про важливість, автентичність, ми все знаємо. Головне, що ми маємо знати, що співавторами і продюсерами треку є Зак Червіні, який писав звук для Bad Homes, для Young Blood, для Bring Me The Horizon, не побоюсь цього слова, Назарчик, для Spirit Box, і Джордан Фіш, який якраз працює з Bring Me The Horizon, з Поппі, і з архітексами. Пісня увійде до майбутнього альбому, про який Емілі каже, що він створювався понад 3 роки, і нарешті, прослухавши його повністю одразу, я почала пишатися кожною його секундою. Wow. І це приголомшливо. Робота над ним стала моїм виходом для стількох речей, які здаються неправильними і неконтрольованими, і місцем, де можна запалити надію через силу, музику та зв'язку. От, добре, що я в нас вже запланований тур, інакше б я не знала, що з собою робити. Я повністю одержима, я вмираю від бажання, щоб фанати це почули.
1: Вау, вау, вау. Мені дуже подобається кліп Evanescence, там вона падає в ліфті, і це мені нагадує якраз їх кліп ще у цих років 2004-2005.
0: Ну, як і пісня. Тобто,
1: як і пісня, так. Ну, класно, вони зберегли оцю Evanescence.
0: От трошки Bring Me The Horizon пішов. Альбом вийде 5 червня, а відео вже можна подивитися у нас і всюди. От, 8:31, попереду рубрика, яка називається «Краш-тест». Сьогодні ми будемо співати вам Леді Гагу.
1: І Бредлі Купера.
0: І Бредлі Купера, їх прекрасну композицію, яка зібрала всі нагороди. Ми теж сьогодні їх отримуємо, не знаємо, чи вони будуть позитивними. Але ви уважно слухайте тексти, там буде сьогодні легко, якщо ви знаєте Олду класно, ви вгадаєте абсолютно легко цей трек. І отримаєте подарунки. І так. Сьогодні, Ілюха, ти знаєш, що сьогодні... Ми розіграємо для тих, хто нам телефонуватиме, не те, що ми планували, а інший подарунок. І це буде дуже круто, тому що, якщо ви нам напишете правильну відповідь на наш Viber і WhatsApp, то ви отримуєте шеврон. Його номер, нагадаю, 067-06-136. А от якщо ви нам зателефонуєте, то ви отримуєте 2 квитки на концерт великого українського хору аматорів, які співають рок. Уявіть собі, людей 100 на сцені, які співають наші улюблені рок-хіти.
1: Дякую, це що ти дуже сказала, круто. До людей 100.
0: Я просто зараз намагалася порахувати, збилася і чуть не сказала так, як маю сказати, але все одно все це буде дуже класно. 1 червня буде цей концерт у Києві, і я дуже запрошую, тому що там співають наші колеги, наші друзі, але це просто те, що вони роблять, це фантастично. Вони нас осяяли на шапку нещодавно і співали там хаммерманів. Далі ми тут дуже було епічно. Так що ви виграєте 2 квитки на цей класний концерт і отримаєте масу задоволення. Телефонуйте 044-537-2144.
2: Це ранкове шоу. Це Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Сьогодні буде, до речі, реально нескладно. Набираєте, бо одразу після кавру на Мадонну Frozen 8:30 рекламу.
0: Мені, до речі, теж Frozen. Можете зробити щось з кондиціонером?

0: шоу «Come Together». Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя. «Краш-тест». На радіо Рокс.
1: 8:41. Це «Краш-тест». І, наскільки вже відомо, нам є людина, яка прорвалася крізь ці мережі телефонні лінії.
2: Іване, 150 чоловік буде на сцені співати рок-хіти 90-х, 2000-х, а це і Red Hot Chili Peppers, і Muse, і Radiohead,
1: Slipknot,
2: і Slipknot, і Korn, і Green Day. Ну, буде круто, я думаю. Будемо знайомитися. Нам телефонує Іван, місто Київ. Доброго ранку, Іване.
3: Доброго.
2: Чи ви вже нам телефонували колись?
3: Та телефонував, звісно.
2: Та добре, що ще раз зателефонували.
1: Давно телефонувала?
3: Так я теж так гадаю.
2: Так.
1: Давно набрали, Іване?
3: Ну, місяць тому десь.
2: Ну все, тоді можна. Якщо місяць тому десь, то можна. Ви знаєте,
3: що я раз на місяць дзвоню.
2: Що я дуже строга. Я дуже строга з цим.
3: Я знаю, тому так і дзвоню. Рідко.
2: Нагадайте нашим слухачам, чим ви займаєтеся, а Ілюсі, що ви слухаєте?
3: Фінська музика, там всякі Хім, Стратоваріус, Расмус.
2: Тільки так. Що їх згадували буквально на секунду. Там.
1: А чому саме фіни?
3: Не знаю, так.
1: Окей.
2: Причому ви слухаєте з фінської музики найлегше. Там же є ще одна гілка, яка палить церкви.
3: Це що?
2: Я не скажу. Тому що ми не можемо так говорити в ефірі про це. Іване, а нагадайте, чим займаєтеся?
3: Я на пенсії.
2: Все, взагалі питань нема. Питань нема. Спробуємо?
3: Так.

0: Іване.
1: Я не знаю, як інші слухачі сьогодні, а я слухав вас і уявляв тобі перформанс Леді Гаги і Бредлі Купера на церемонії Оскара, тому вже... Думав, я би хотів зараз у суді бути поруч і дивитись на це.
0: Ну, дивіться, я дуже зараз схожа на Леді Гагу, дуже. Тобто, ну я зранку взагалі схожа на Леді Гагу, виключно. І Люха завжди схожа на Бредлі Купера, це просто... Назарчик на всіх музикантів, які грали на цьому перформансі.
2: І на статуетку Оскар.
0: Ну,
1: так що було дуже важко вгадувати. Ну,
0: але ви вгадали.
1: Ну, я не знаю. Може, Judas Priest, Breaking the Law?
0: Ну, звичайно.
2: Ну, має.
0: Так, ну, це...
2: Ну, та, але...
0: Все правильно.
2: Все правильно.
0: Але ми вирішили повимахуватися і поставили Motorhead.
2: Так.
0: Ми вас вітаємо, Іване. У вас є два квиточки на розкішний концерт хору «Вуха», який буде співати рок. «Вуха співають рок», так і називається цей концерт.
2: Понад 100 учасників.
0: Так, а у нас є ще один переможець. Його звати Василь. Він отримує шеврон «Радіо Рокс». Василю, вітаємо вас. І сподіваємося, що ви скоро його отримаєте. А нам всім сьогодні тихого дня.
3: Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
4: Кавери від іменитих виконавців. Може, хтось із них і хотів показати власне бачення хіта колеги, але більшість записують свої версії на знак шани. Почуйте, як Леммі співає за Бона Скотта, Боно за Міка Джаггера, Брюс Дікінсон за Єна Гіллана. Кавери від іменитих виконавців слухайте всі вихідні, що півгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Фасоване охолоджене куряче філе бренду Епікур лише 215 гривень за кілограм. Купуйте з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
13: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
14: Пропозиція на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» з зниженою вартістю 200 гривень на місяць. я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
15: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
16: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
17: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
16: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
18: Хочеш бути там, де вирішується все, де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
19: Реклама.
20: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
21: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
22: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
23: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Минулої доби сталося 250 бойових зіткнень. Найактивніший ворог на Покровському напрямку. За повідомленням Генштабу ЗСУ, учора противник скинув майже 300 керованих авіабомб. Застосував близько 10 тисяч дронів камікадзе. Разом із тим, окупаційна армія убитими та пораненими втратила 920 солдатів. Також українські воїни знешкодили 3 танки, 2 бойові бронемашини та 60 артсистем. Україна нарешті повертає своїх героїв. Йдеться про визначних діячів, які захищали ідею незалежності та боролися заради нашої держави, але спочивають у Європі, США та інших країнах. Нині триває процес щодо полковника армії УНР, очільника ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії. Подружжя, яке нині спочиває в Люксембурзі, урочисто перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Також рішення вже готують щодо полковника Євгена Коновальця. В Україну доставили партію ліків для дітей з гепатитом С. Препарат розрахований на малечу від 3 до 12 років. Препарат розподілять між спеціалізованими медичними закладами у 7 регіонах відповідно до потреб пацієнтів. Лікування гепатиту С надзвичайно дороге і триває від 3 до 6 місяців. Міноборони закуповує для війська 5 тисяч пікапів. Це вперше таку велику партію купують через відкриту тендерну процедуру в Прозоро. Як кажуть урядовці, літо стане часом переходу на тендерні процедури в оборонних закупівлях. Наступний крок – переведення закупівель дронів. І наостанок. Олександр Усик і Ірі Поверховен провели дуель поглядів на тлі пірамід. Бій українця та нідерландця відбудеться у Гізі у ніч із суботи на неділю 24 травня. На кону пояс WBC у надважкій вазі, яким володіє Усик. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У середу, 20 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме, подекуди з грозами. Температура повітря в межах 20-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях синоптики теж обіцяють дощі та грози. 24-27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасні дощі, температурний максимум плюс 26. У Києві у середу, 20 травня, хмарно з проясненнями. Синоптики теж прогнозують невеликі дощі, подекуди з грозами. 22-24 тепла.
0: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: 9 година і 3 хвилини. Ми поговоримо на початку цієї години про Праймус, тому що є про що поговорити. Вони запросили Падлз Піті Паті. Ви, можливо, трапляли на його відоси. Звати цього чувака Майкл Гейер, альтер-его якого такий сумний клоун. Скоріше за все, ви зрозумієте, про що, але найголовніше, для чого вони зібралися? Вони зібралися для того, щоб записати кавер на Діо, а саме «Holy Diver».

0: тут якраз цей клоун і співає.
1: І не смішно абсолютно.
0: Абсолютно не смішно, тому що Альтрего там сумний дуже клоун і такий це той, серйозний.
1: Це той, що вилки, я пам'ятаєш, розкидує по місту. Пам'ятаєш, як там сумний клоун, який вилки розкидує по місту? Пам'ятаєш цей відос, ні? Не він, ні?
0: Ну, я не пам'ятаю. Можливо, такий чорний сумний клоун. Mm-hmm. Ну, найголовніше, що пісня увійшла в новий міні-альбом «A Handful of Nugs». Ну і щодо от нового міні-альбому, це ще не все, тому що є величезний подарунок Сергію Зеніну та Діані Зеніні, які дуже люблять Мейнарда Джеймса Кінана, тому що саме в пісні «Little Lord Fentanyl» за вокаліста є Мейнард Джеймс Кінан, він же вокаліст гурту «Tool», «Perfect Circle», «Pucifer». Ну а альбом вже є на стрімінгах, а винілове видання охоче отримують в липні. Нагадаю, що «A Handful of Nugs» є першим матеріалом гурту «Prime», в запису якого взяли участь новий драмер Джон Гофман, який замінив Тіма Герба Александера. Тим часом вони нещодавно оголосили ще й про свій перший великий тур Великою Британією і Європою з 2018 року. 0% засудження, 100% розуміння стосовно Холідайверу. Класичний, але на то ж він і діо. Бо 9 година і 6 хвилин, у нас попереду бойовий привіт, і сьогодні у нас гості.
2: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс».

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come together».
0: Тримає стрій.
1: На радіо «Рокс».
2: 9:09. Це «Бойовий привіт». І сьогодні у нас в гостях нарешті Олександр Положинський та Олександр Карасьов. Це засновник та співвласник бренду «МТАК». Радість для нас велика. А для Ілюхи так подвійна радість.
3: Так, доброго ранку.
4: Доброго ранку.
3: Для мене подвійна радість, бо і Олександр Положинський, і Олександр Карасьов сьогодні у нас в гостях. А чому для мене така подвійна радість? Тому що відкриваю я свій архівчик фотографій. Зараз побачимо. 21 березня 22-го року о 14:45 в місті Ірпінь створено отака фотографія. Це перші мої тактичні перчатки, і вони МТАКівські. Я зберігаю їх досі, вони вже пошарпані, потрьопані, але показали реально результат і зберегли мені руки. Коліна, я тоді на колінники в мене не було, коліно я не зберіг, але руки зберіг, тому дякую.
4: У мене є пропозиція.
3: Так.
4: Давайте в ефірі, щоб нас не плутати і кожен раз по прізвищу не називати, Олександра Карасьова називайте Алекс, мене Сашко по старій звичці, добре?
3: Супер.
2: Клас, дякую дуже.
3: Супер. Сашко, є ж класна історія з МТАК.
2: Чому ви разом сьогодні прийшли, так?
4: Ми прийшли разом, тому що кілька місяців тому ми познайомились нарешті з Алексом. Я давно знайомий з продукцією.
2: Так, як і ми
4: всі. Як і багато людей дотичних до військової справи і до... довкола військової справи, так? І познайомившись, дізнався, що Алекс давній прихильник пісні «Мій лицарський хрест». А мене, як автора пісні, давно просили викласти цю пісню на платформах музичних. Бо ми, коли її записали, ми її виклали в інтернет, і все, я про неї забув, в мене не зберігся файл. Коротше кажучи, це довга історія, але врешті-решт в цьому році ми знайшли, завдяки Роману Кальмуку, початковий файл. І виклали нещодавно пісню вже на платформах. Знову ж таки, в цьому році, якби гурт «Тартак» був живий, а це ж пісня гурту «Тартак», «Лицарський хрест», то, в принципі, можна було би святкувати в кінці року 30-ліття «Тартака». Це ще один гарний привід. Коротше кажучи, ми з Алексом поспілкувалися, долучили ще інших хороших людей з компанії «МТАК», і от створили спільну футболку, присвячену пісні «Мій лицарський хрест». Ну, а оскільки пісня присвячена людям, які захищали і захищають Україну, то це ще й присвята всім захисникам.
2: Алекс, тепер я до вас звертаюся. Як виглядає футболка і де її можна придбати?
5: Ну, коротко скажу, вона виглядає шикарно.
2: Це правда.
4: Ну, я вставлю свою ремарку. Алекс був натхненником творчої частини, він керував всіма процесами, тому все дійсно до нього.
5: Футболка зроблена по пісні. Ми йдемо по футболці, по пісні, вона розкриває пісні, дихає ліс, пташка на гілі, пісню співає, що тішить мій слух. І ми задались питанням зразу, яка це пісня і яка пташка в Україні співуча. Це соловейка, і тому лейтмотивом нашої футболки стало зображення справжнього солов'я на фоні традиційного українського хреста, який використовувався дуже часто і на грудях, дуже часто і...
2: Ну, в похованні традиційно це козацький хрест, але це...
5: Да, ну, на кладовищах, коли ми заходимо на старовинні козацькі кладовища, коли ми заходимо на могили сьогоднішніх наших героїв, ми теж бачимо хрести. Тому хрест супроводжує українську націю, а ще навіть більша українську ідентичність. Нація сформована хай в 19 столітті, а якщо раніше, супроводжує довго-довго український етнос. Тому для мене це була дуже значуща пісня з першого моменту, коли я почув, і вона мене супроводжувала десь по життю. І коли нам випала нагода створити щось під ці пісні, це була супер можливість реалізації того, що було внутрі, що це справді зв'язок поколінь, зв'язок через військову звитягу, через лицарство. Ну,
3: Але окрім того, що футболка реально прикольна, красива, і ми тут колабораціонуємо, я так розумію, що є ще якась мета для того, щоб, можливо, кошти кудись пішли, якщо це збираються, чи існує таке?
4: Ну, мені здається, що у МТАК немає проєктів, не пов'язаних з підтримкою війська. Звичайно, що це теж із тієї когорти. Частина, звісно, тих коштів, які будуть отримані з реалізації цих футболок, підуть на підтримку Збройних сил.
3: А де її знайти? Можна на сайт зайти? І коли? Коли це буде можливо?
4: Я точно знаю, що от в мене через тиждень там планується кілька концертів. Я буду на цих концертах реалізовувати, звісно. І я планую виступати в такій футболці.
2: І, до речі, у нас є два квитки на концерт Олександра Положинського.
4: Я цього не знав.
2: Перший нам напише зараз на наш вайбер або ватсап 067-006-136, то їх отримає просто зараз. Першим, швиденько.
4: Так, ну а як там уже компанія МТАК буде реалізовувати? Це до Алекса питання.
5: Ну, МТАК має мережу реалізації, це мережа магазинів «Мілітаріст», тому тільки з'явиться футболка, тільки буде презентація, ми зразу виставляємо її в продаж, і 30% від вартості футболки піде до підрозділу захисників України. Який підрозділ ми не будемо вказувати, але я думаю, що це мова про той підрозділ, в якому служить Сашко.
3: Добре, тоді, окрім того, що поговорили про радіо, про футболку, про те, що не можемо ми, на жаль, вам показати, але в студії ми бачимо, що вона реально прикольна, в нас
2: ми
3: є ще й пісня.
2: Пісня. Давайте нарешті послухаємо пісню, яку ти так довго приховував від нас.
4: Ні, я її не приховував, вона була навпаки в занадто вільному доступі, але в неофіційному.
2: Ну що ж, Партак, Мілий Сашко Фест.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together на Радіо Рокс.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в Come Together, а також на сайті Радіо Рокс.ua.
2: Реклама на Радіо Рокс.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.ua. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.ua.
4: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
5: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Енергоефективність клас Б.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
11: В житловому кварталі Юніт Хоум твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
12: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
13: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
14: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
15: Oxford Medical. 204-4040.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
18: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.ua. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.ua.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

як після цього говорити про захопливу веселу і глибоко особисту автобіографію цього каналізу з піснею «Друг». Ну, а ми поговоримо про видавництво Harper Nonfiction, тому що вони публікують автобіографію давнього драмера Iron Maiden Ніко МакБрайана.

0: Пардон, мене настільки сильно захопила пісня друг, що я назвав Макбрейна Макбрайном. Ніко Макбрейна. Книга ж називатиметься «Hello, Boys and Girls». І повідомляється, що Макбрейн запрошує нас за лаштунки одного з найкрутіших британських гуртів з його фірмовим гумором і з душею. І щоб ми, так мовити, відчули всі злети, всі падіння його блискучої кар'єри в дорозі та студії. А прес-реліз каже про те, що в книзі там просто повнісінько дуже смачних історій, анекдотів і чистої щирості. Ну, а сам Ніко каже, що дуже радий і маю честь працювати з чудовою командою «Harper Nonfiction» над власною книгою. Вона сповнена веселощами, а також моїм досвідом з одним з найвидатніших музикантів та виконавців 70-х, 80-х і пізніше. Я благословений тим, що нарешті можу поділитися своїм шляхом туди, де я є сьогодні, своїми словами зі світом. 22 жовтня все це вийде, на Ютубі вже є трейлер. І що в нас вже вийшло, так це новий альбом, який ми будемо оглядати в рубриці 9.45. Називається він «Carry the Light». І це перша студійна робота з новим рок-матеріалом за останні 16 років від Пітера Фремптона.
1: Це ранкове шоу. Це «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».
0: Але перед цим трошки братів Едюкіна, дівчина з Коломиї і «Smash Mouth All Star». Треба розбавити цю веселу дружність, яку дала нам група «ОКА».

0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: 9 година, майже 42 хвилини. Це рубрика 9.45. І сьогоднішнім об'єктом дослідження є альбом «Carry the Light». Це черговий студійник Пітера Фремптона. Ну і вийшов він 15 травня. Але чим цікавий, тим, що це його перша робота з новим саме рок-матеріалом за останні 16 років. Відкриває платівку, одноіменний трек «Carry the Light».

альбоми Пітера Фремптона. Нагадаю, це альбом «Carrie's Light» і пісня одноіменна. Взагалі ж Пітер – британський гітарист-віртуоз, майстер ефекту «Толкбокс». І саме він популяризував цю штуку, коли до з гітари йде трубка до рота, щоб ти міг підігравати і там всілякі такі штуки робити. На сцені він з маличку, з 12 років, в 16 вже став фронтменом гурту «The Hurt», в складі якого отримав звання «Обличчя 1968 року» від підліткового журналу «Rave». Ну, а на наступний рік разом зі Стівом Марріотом утворив гурт «Humble Pie», в якому і популяризував такий важкий, але блюз-рок. Вже в 71-му зайнявся сольною діяльністю, дуже товаришував і дружив з Девідом Боуі, грав для нього, з Джорджем Харрісоном так само, але там теж смішна історія про те, що його дуже довго не показували, що саме він був гітаристом третього студійника Харрісона, але згодом все ж таки розкрили ці деталі. З Рінго теж виступав, лауреат премії Греммі 2007 року за інструментальний альбом «Fingerprints», ну і, звісно, фігура залу слави рок-н-ролу. 18 студійних робіт він випустив, ну і «Carrie's Light» є вже 19-м альбомом. «Breaking the Mold».

0: Мені так цікаво, яким чином, от він, граючи таку достатньо делікатну музику, він все ж таки досяг стадіонного рівня, знаєш, це такий, така магія взагалі. Ну,
1: якщо про тебе знімають в «Сімпсонах» епізод, то це вже щось говорить. 9.45 у нас Пітер Фремптон з альбомом «Carry the Light». Трек його «Breaking the Mold», записаний в дуеті з Шеріл Кроу. І крім неї, над платівкою ще працював і син Фремптона Джуліан, Грем Неш, Том Морелло, клавішник Бен Монтенч, саксофоніст Білл Еванс. І це геть неповний склад.
0: А Шеріл Кроу молодець. Вона, здається, цього року записалася в альбомах у всіх.
1: Правильно.
0: Гастролі по альбомах. Знаєш, може бути по Європі, а може бути по альбомах.
1: Цікаво, так. Ну, це ж її запрошувалося. Тобто, навряд вона напрошувалася. Це такий цікавий збіг. Правильно, ми її бачимо в купі альбомів, в купі писань. Ну, а гітару Тома Морелла чуємо ми треку в наступному. Називається він «Lions at the Gate».

0: те, чого ніколи не зробить штучний інтелект. Чого? Те, що собі зараз дозволяють знані легендарні музиканти, вони запрошують своїх друзів для колаб, для запису там альбомів, для якихось треків. І от я собі уявляю, ти можеш забити, в принципі, Фремтон і Морелло, та зроби спільний трек, воно тобі зробить. Але оця хімія, яка відбулася між ними безпосередньо під час запису, воно ніколи цього не відтворить.
1: Я скращу пальці, щоб це дійсно такого ніколи не відбулося. Ми слухаємо Lions of the Cave. Раніше ми її грали вже в Come Together, дуже зацінили. Ви можете зацінити повністю. А я продовжу тим, що Фремтон назвав цей альбом, який ми слухаємо, Carry the Light, своїм найбільш особистим і, можливо, останнім повноформатним альбомом. Це цитата. Він наголосив, що назва символізує передачу естафети його сину Джуліану. Ну, а Carry the Light, умовно, нести світло, там, зберігати світло. І от Пітер зізнався, що через проблеми зі здоров'ям йому далі важче тримати медіатор. І цей запис – це якраз перемога волі над тілом. Видання Rolling Stones відзначило, що попри хворобу, техніка гри Пітера залишається винятковою і емоційною. Ну, а взагалі, що у нього ще в 19-му році констатували
0: міозит,
1: та, який викликає слабкість м'язів і, зокрема, рук. І тому, звісно, це прям те, як він і каже, це дійсно перемога волі над тілом. Classic Rock хвалить альбом, кажуть, що дуже класне поєднання класичного звуку 70-х із сучасним і потужним цим звуком, подачею. Ну і зрозуміло, що всі рецензенти часто називають платівку прощальним листом, підкреслюючи вразливість і чесність в текстах пісень. Bird Treasure.

0: теж класна історія. Можливо, він сюди в Bird Treasure, що прокладається згорівший скарб. Можливо, він сюди заклав історію з власного життя, тому що трапилося це в 54-му році, його улюблена гітара. А, ні, трапилося трошки пізніше, але найголовніше, що ця гітара була 54-го року, Gibson Les Paul Custom, він її дуже сильно любив, і вона нібито згоріла в авіакатастрофі, але згодом виявилося, що ні, і згодом, на секундочку, Френтон плакував їй 31 рік. 31 рік вважалося, що ця гітара згоріла, але врешті-решт з'ясувалося, що якийсь чувак на барахолці купив цю гітару, і фанати Фремптона знайшли цього чувака, знайшли цю гітару, викупили її і віддали назад Фремптону, і він її зберігає. Там досі є сліди пошкоджень оцих, те, що вона горіла дійсно. Але, можливо, саме Bird Treasure присвячена цій Gibson Les Paul Custom 54-го року, відомій як Phoenix. 9 година 50 хвилин. Це Пітер Френтон, Carry the Light. Обов'язково послухайте повністю і качайте лицензійно.
1: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс.
2: Реклама.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
8: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор – Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
9: Оце так школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі Optima мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Optima фішок. Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
13: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
14: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
15: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
16: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
17: Гав-гав.
16: А котик як?
17: Мяу-мяу.
16: А знаєш, як дракон говорить?
17: Не знаю.
16: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
18: Реклама.
19: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі – бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
17: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
18: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
20: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: Україна.
1: 10 година і 2 хвилини. Буквально нещодавно я стікав просто всіми рідинами в світі, які існують, бо вийшла пісня Cryogen від гурту Muse. Вона мені страшенно просто подобається. Але
2: я тебе хочу народили. Повернути в минуле, тому що вийшов новий трек Muse, його вже кажуть, ну це стара школа. Але детальніше ми про це поговоримо після новини прогнозу погоди.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба. З учорашнього вечора оборонці знешкодили 131 зі 154 шахедів та дронів інших типів. Крім того, за даними командування, ворог випустив одну балістичну ракету «Іскандер-М». До слова, зранку рашисти дроном атакували молоковоз у Раківці на Херсонщині. Там поранені двоє чоловіків. Далі про військо. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розкрив деталі нових військових контрактів. Передбачили три типи – короткострокові – на 6 та 9 місяців для тих, хто раніше був списаний з армії. 10-місячний контракт – для військових, які вже служать, а також контракти строком на 2-3 роки – для тих, хто в армії ще не був. Як наголосив генерал, мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців зросте з 20 до 30 тисяч гривень. І про розмінування. Міноборони впроваджує у процес дрони та магнітометри. Останні дозволяють сканувати поверхню землі та виявляти вибухонебезпечні предмети без прямого контакту. Українські сапери навчаються нових технологій. Додам, від початку Великої війни наші підрозділи розмінували понад 460 тисяч гектарів деокупованих територій. Про економіку. Вперше за 3 місяці зростає. У квітні валовий внутрішній продукт піднявся на відсоток, якщо порівнювати з минулим роком. Ситуація поліпшилась через стабілізацію енергопостачання. Відремонтовані потужності забезпечили переважно стабільну роботу підприємства. І на сам кінець про футбол. Сьогодні Арена Львів приймає фінал Кубка України з футболу. На поле о 18-й годині вийдуть столичне «Динамо» та Чернігів. Останній, до слова, вперше вийшов у фінал Кубка України, обігравши по пенальті харківський «Металіст» 19-25. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
3: У середу, 20 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме, подекуди з грозами. Температура повітря в межах 20-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях синоптики теж обіцяють дощі та грози. 24-27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Короткочасні дощі. Температурний максимум плюс 26. У Києві у середу, 20 травня, хмарно з проясненнями. Синоптики теж прогнозують невеликі дощі, подекуди з грозами. 22-24 тепла.
4: Реклама.
5: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
6: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
7: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок.
8: Тримає стрій
0: на Радіо Рокс.
2: 10 година і 5 хвилин. Отже, вчора буквально Muse видали ще один сингл, і фанати вже скиглять. Розумієш, вже скиглять. Ну, це стара школа, нам так подобалося
1: не...
2: нове.
1: Це, от, вони їм не подобається, те, що це стара
2: ми
1: школа.
2: Ми не знаємо, ми не знаємо. Ага. Тобі, бачиш, тобі не залетіло.
1: Я почав слухати, а там дуже довгий гітарний запіл, і я...
2: Давай не будемо тягнути кота за хвіст. Muse. Hexagons, шестикутники називається пісня.

0: ось тут от все починається. Ми нагадаємо. Так, так, так, так, так, так. Вони склалися. Нагадаємо, що фани чекають на 10-й студійник гурту, який називається The Wow Signal, і це вже 4-й сингл. З нього ми слухаємо. Музичні оглядачі знайшли в цих треках, включно з новим, подібності з альбомами 2001-го і 2006-го року. Треба переслухати. Нагадаємо, що назва альбому натхненна однією з найцікавіших міжзоряних таємниць минулого століття.
1: Все ж таки...
0: Так, потужним 72-секундним радіоспалахом, виявленим у 1977 році, який виник зі сузір'я Стрільця. Угу. От, його ширина, хвилі та інтенсивність натякали на можливе позаземне джерело.
1: Це їм до Ілона Маска треба.
0: Це нам, їм треба до...
1: І до Трампа.
0: Ні, до наших. Наші ж нещодавно оголосили, що все, що ви там відчуваєте, надсилайте нам за цим чат-ботом. Все про НЛО нам тепер треба звітувати в Службу безпеки України або в Головне управління розвідки. Альбом вийде 26 червня.
1: От чекаю, дуже
0: цікаво. Ми його загрузимо нашим, от, хай проаналізують, тому що теж може бути, знаєш, це ж Мюз. 10 година і 8 хвилин, попереду рубрика про особисте, і вона у нас сьогодні буде музична.
2: Роковий, роковий ранок. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Зупиняючись після космічної одіссеї, рухаємося далі в фанкову історію від Red Hot Chili Peppers, Can't Stop.

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. Те, що варто знати. Особисте на радіо «Рокс».
2: 10:12. Ми завжди уважно слідкуємо за тим, що робить Ремез, тому що він максимально, мені здається, талановитий в будь-якому жанрі, але на його плечах лежить збереження спадку рок-н-рольного чистого, починаючи від рокабілі, закінчуючи...
3: Рокабільна історія.
2: Так, але він сильний в максимальній кількості жанрів, мені здається. От і після того, як він відправився захищати Україну, він і далі експериментує, і рідко повертається до витоків. Але тут сталося, я просто цитую Олександра, тому що мені здається, що максимально досконало зроблений прес-реліз. Вперше я читаю нормальне слово про музику. Василь Симоненко і Елвіс Преслі народилися в один день, місяць і рік. 8.01.1935 року. Оскільки я єдиний діючий фахівець творчості Елвіса в Україні, каже нам Олександр, хто в курсі гурт «Руки в брюки», лідером та фронтменом якого він був, до мене прийшла думка, каже нам Сашко, що створити музику у стилі короля рок-н-ролу на вірші Василя Андрійовича. Чому б ні? Вірші ніби самі підказували, як мені їх заспівати, і ось що з цього вийшло. І для мене це ніби створення альтернативної реальності, де в Україні в 50-х-60-х не було радянщини, комісії, затвердження. І поетична мова молодих людей могла лунати в блюзових, джазових і рок-н-рольних барвах. От зараз ми хочемо вам відкрити цю історію. Це є невеличкий, він зробив невеличкий такий альбом, де 4 треки. От, і ми зараз послухаємо одну, тому що цей вірш всі знають зі шкільної програми, ти знаєш, що ти людина, але там ще є X плюс Y, можливо, знову загремлять гармати, і, ну, скажу, хіба не фантастично.
3: Ти знаєш, що прикольно, що ти кажеш, що вони народилися в один день та з Елвісом. Я зараз намагаюся, кручу, верчу свою стрічку в Інстаграмі, намагаюся знайти саме рік, бо мені цікаво, в якому році це було. Mm-hmm. З Ремезом ми колись знімалися в такому серіалі «Черговий лікар». Їх дуже багато, це, знаєш, така школа для початкових акторів, знайшов 2016 рік. Ага. І ми з Ремезом там грали Елвісів на прослуховуванні Елвіса Преслі. Типу, двійників, там шоу якесь. От. Ну, і прикольно воно вийшло.
2: Тепер
3: вам
2: треба закрити гештальт і зіграти Симоненків тоді, розумієш? Ну, так, що вже... От, так, що ви тепер вдвох військовослужбовців можете собі дозволити. Ну, а ми послухаємо Ремеза і його фрагмент з нового EP «Ти знаєш, що ти людина».

0: особисте. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: В житловому кварталі Unit Home твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Unit City. Unit Home. Інноваційно, затишно.
8: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
9: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
10: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

10 година і 29 хвилин. Я мушу з вами зараз поговорити як з дорослими хлопцями. Ви знаєте щось про фільм «Володарі Всесвіту»? Ясно, так, продовжуємо. Значить, ви не дорослі. Є, ну, цілий Всесвіт, «Володарі Всесвіту», «Всесвіту, Всесвіті». От, і там зараз... Ні, Всесвіту. Ну, це те, чим ти займаєшся, поки не бачить санітари, ну, скільки можна. От, там, у цьому фільмі, є саундтрек. Його створював Деніел Пембертон. І оскільки йому треба було максимально створити епічність у цьому, ну, це ж «Володарі Всесвіту», це ж не просто там якась фігня, це ж не хом'ячки, там, не морські свинки, а Всесвіт. Він вирішив, що соло, що «Володарі Всесвіту», це ж не просто там якась фігня, це ж не хом'ячки, там, не морські свинки, а Всесвіт. Він вирішив, що соло в одній з композицій має зіграти

0: прем'єра от фільму про Хімена відбулася 18 травня. Причому Брайан Мей бере участь у двох треках, і критики, ну, де Брайан Мей, де критики, ну, вони пишуть, що в цьому фільмі звучить, можливо, найепічніше соло гітариста Квін за останні десятиліття. Ну, а композитор, відповідно, Пембертон, зазначає, що цей саундтрек є найбільш максималістською партитурою за всю історію. Незрозумілу історію людства, історію Пембертона, історію фільму. Тут без уточнень. Етернія називається цей трек. Названа вона на честь фантастичної планети, яка служить головним місцем дії фільму. І, безумовно, відповідає заявленому заявленню. А от класно реагує на це все Мей. Тобто критиків ми почули, композитора почули, Мей. А, ось вона, я щойно дізнався, що це вийшло, у нас є сила, все. Коротенько.
1: Слухай, так, це 87-й рік, але дивно, що ми його не бачили. Прем'єра фільму нова буде в 26-му році, 5 червня виходить фільм «Новий Володарі Всесвіту».
0: Так, але от 18 травня вона вже відбулася. Ну, може, він виходить 26-го числа на екрани.
1: Можливо, так.
0: От, Брайан ще в лютому, до речі, розповідав, що працює з Памбертоном, і пообіцяв, що фільм змусить багатьох принаймні усміхнутися. От.
1: О, Боже!
0: Бачиш, він вже це робить. Клас. А ми продовжимо тему космосу у рубриці «Треш-контроль». Я не збираюся її сьогодні закидати, тому що сьогодні у рубриці «Треш-контроль» ми покажемо усю нікчемність людини перед безкрайнім Всесвітом.
1: Я зрозумів.
2: Це ранкове шоу. Це Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Я зрозумів, що це за Masters of the Universe. Mm-hmm. Ми бачили мультики «Хімен» і Masters of the Universe, і там був містер Скелетон,
0: який
1: обіцяв.
0: Так, тепер буде фільм.
1: Так, тепер, звісно, знаємо, що це.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь. Я знаю, швидко все мине.
1: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт. Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: 10:39. Погнали у Бразилію, де ми не почуємо жодної босанови. Все буде тяжко, складно і дуже, ну, як ми вже говорили, любимо це слово, епічно. Тому що ми сьогодні слухаємо Work On. Це сольний проект бразильського гітариста Мішель Олівейра. Якщо ти вб'єш в Google Мішель Олівейра, тебе запитає, який конкретно, бо у нас тих Мішелів Олівейру дуже-дуже багатько. Заснований цей проект був 24-го року. Він працює в жанрах тех-метал, прогресів-метал, сайбер-космік. І ясно, що космічний жах, як у Лавкрафта, якщо ви читали його книжки, то вам буде тут все зрозуміло. Екзистенціалізм і проблеми технологічної залежності. І все це на гітарі. Оце це на гітарі. Ключова ідея – показати, як і у Лавкрафта, нікчемність людини перед безкрайнім всесвітом. І свіжий реліз, який ми сьогодні будемо розглядати, вийшов цього року, альбом Green Continuum Part 2, з якого ми спробуємо зрозуміти, нікчемими чи автору просто потрібен психолог.

0: що
1: так він... просився вокал туди Корі Тейлора?
0: Ні, не буде ніяких вокалів Корі Тейлора, виключно гітара. І от ми зараз слухаємо і Another Dimension. В цьому альбомі Олівейра продовжує розвивати оцю ідею, підняту в першому томі, який ми не слухаємо, але робить це ще більш агресивно і масштабно. У треку, наприклад, от в цьому автор показує, що людське сприйняття, воно обмежене, і ми бачимо лише крихітну частину реальності, а те, що лежить поза нею, величезне і байдуже до нас. Але, щоб написати про це пісню, викласти її в Spotify у сподіванні на лайки, треба мати гігантське его. І, окрім цього, ще і гітару, яка має не 6 струн, а 8 або 9. Він грає на 8 струнах і 9-струнних гітарах. Якщо ми такі дрібні, чому все світлаштовує нам таке красиве світлове шоу, ми не знаємо, але невже лише для того, аби ми відчули екзистенційну тривогу. Давайте розберемося з наступним треком, який називається «Dead or Alive».

0: все-таки молодець. От людина, яка зрозуміла, що нафіг потрібні вокалісти. Я і сам можу.
1: Дуже класний Енді Джеймс, є такий ще гітарист. Опа, ти чула?
0: Ну, пожалуйста.
1: Ну, що це таке? Ну, що це?
0: У цьому треку автор намагається переконати нас, що ми стаємо рабами технологій, використовуючи при цьому максимально складні технології. І якщо ми раби своїх девайсів, то чому ці девайси покірно чекають, поки автор 5 годин буде переписувати один і той самий гітарний дубль, щоб він ідеально потрапив у сітку плагіна? Це вчора у нас був день звукорежисера, і тому ми сьогодні його відзначаємо. До речі, знаєш, як називає? Він настільки космічний чувак, що він навіть свою студію домашню так і назвав «Спутник Home Studio». Нічого страшного. От трек, який ми будемо слухати наступним, «Щільність» він називається, «Density», автор намагається передати відчуття тиску Всесвіту на людину. Але єдине, що тут справді щільне, оце це кількість його гітарних доріжок, які він склав купу, аби створити оцей звук. І він намагається довести, що ми не витримаємо ваги буття під тими доріжками.
1: Хоча насправді зі Штатів так думає, так?
0: Весь цей екзистенційний тиск випаровується. Просто варто лише вимкнути колонки. І тут виявляється, що Всесвіт зовсім не тисне, а тихенько чекає, поки ми перестанемо вигадувати нові проблеми, коли навколо стільки старих.

0: Далі треш-контроль ми слухаємо бразильського гітариста Мішеля Олівейру і його альбом, який називається «Зелений континуум». Ідея цього «Зеленого континууму» – це таке авторське намагання нагнати просто містичного туману там, де взагалі панує звичайна побутова логіка. Ну, наприклад, він малює нам образ нескінченної зеленуватої енергії, вона пронизує простір і час і натякає на нашу мізерність. Ми згодні, але саме оцей от «Green Continuum» звучить не як космічний жах, а як назва тарифу ДТЕК або освіжувача повітря, насправді. Замість того, щоб тремтіти від стресу перед невідомим, ми підсвідомо чекаємо, що почуємо схему сортування сміття, наприклад, або рецепт смузі з брокколі, а ми його любимо. Ми нікчемні перед цим ми нікчемні перед тим всім. Ми просто дивимося на нього крізь зелені окуляри, які, ймовірно, то довго сиділи у темній кімнаті перед монітором, по якому бігали вертикальні рядки цифр з матриці. І це все вилилося в цю музику. Це я цитую, ж ти ж розумієш.
1: Я бачу, я зайшов на його інстаграм, хотів подивитися в його очі, побачив його очі.
0: І вийшов з його інстаграму. Захлопнеся за собою двері. Альбом вінчає композиція, що вибивається з цього панічного ряду. Називається вона «Happy Song». Зараз ми спробуємо зрозуміти, що таке, на думку Мішеля Олівери, «Happy».
1: Сподіваюсь,
0: «Бобі Шарк» якийсь буде. Ну і, схоже, авторство ревію, коли демони космосу на якийсь час його просто відпустили, і він опустився на землю.

0: чувак дуже нормально заїжджає по построку. Mm-hmm. Знову ж ще раз нагадаю, Енді Джеймс є ще такий класний гітарист. Дуже схожа тематика, умовно космічна, дуже прикольно. Мені дуже подобається, але треба мати особливий стан.
1: Ну, його, до речі, люблять поціновувачі Мушуги і Fear Factory. Mm-hmm. От його там люблять, наприклад, фани Девіда Таузенда, його теж заслуховують. Ну, досі на басі.
0: Ну, коротше, в інстаграмі у нього концерти, дай Боже, тільки так і відбуваються.
1: Є дуже просто палкі фани цього напрямку. І, до речі, він ще грає у себе в Бразилії в декількох командах. Одна з називається Last Seal, а друга називається Judas O Outro і Seven Altar. Mm-hmm. Так що, якщо що, заходьте, забігайте, качайте. Ми сьогодні слухали у рубриці треш-контроля гітариста, віртуоза з Бразилії Мішеля Олівейру.
2: Треш-контроль. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: В часи безтурботних 70-х, в часи фронтменства Бона Скотта, гурт братів Янгів дістався з гастролями до своєї батьківщини. Слухайте на Радіо Рокс. AC/DC. Виступ у Глазгоу. 78-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Розвокаштан. Солодка форма ескімо.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар». Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
8: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
9: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
8: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
11: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
11: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
16: Доброго ранку, кохана.
17: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
16: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
18: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
19: Ми – Збройні сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду, на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю 096-175-1103.
20: Реклама.
21: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.

0: Україна.
1: 11:01 і 2 хвилини. У нас наша постійна рубрика. Сьогодні про Бітлз ми задали. Ні дня без Бітлз було, але ні дня без Озі вона з'явиться, тому що найближчим часом розкажемо про те, що нарешті син пана Осборна каже, що вже є сценарій, вже проходять генеральні чітки, і ми скоро, можливо, побачимо кіно про Озі Осборна. Але про це після новини прогнозу погоди.
0: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в енергосистемі. Через російські удари на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Чернігівській та Сумській областях. Крім того, 30 населених пунктів у трьох областях без електрики через нехуто. Громадян в Укренерго традиційно закликають економно споживати струм. Принаймні з 18 до 22 не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно. В уламках збитого російського безпілотника виявили підвищений радіаційний фон. Випромінення йшло від ракети, яку рашисти прикріпили до ударного дрона. Цю ціль збили ще у квітні під час атаки на Чернігівщину. Як встановили фахівці, до складу бойової частини росіяни додали елементи зі збідненого урану, які загрожують людському здоров'ю. Громадян вкотре закликають не наближатись до збитих ракет та дронів, а одразу викликати рятувальників чи поліцію. І про дипломатію. Україна та Угорщина розпочали консультації на рівні експертів. України перезавантажують відносини. У фокусі питання прав національних меншин та вступ України до ЄС. У Польщі затримали трьох осіб, яких підозрюють у шпигунстві на Росію. Фігуранти місцеві. Серед іншого їм інкримінують розвідування інфраструктури НАТО, а також виготовлення та поширення пропагандистських та дезінформаційних матеріалів. І на сам кінець цього року на платформі Steam вийде українська гра «Hollow Home». Це складна психологічна історія про 14-річного Максима, який намагається пережити перші тижні повномасштабного вторгнення у Маріуполі. Гравці повинні досліджувати місто, шукати припаси, допомагати іншим та ухвалювати складні рішення. Геймплей зосереджений на діалогах та квестовій лінії. На міжнародну аудиторію українським розробникам допоможе вийти німецький видавець.
0: Погода.
2: У середу 20 травня в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме подекуди з грозами. Температура повітря в межах 20-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях синоптики теж обіцяють дощі та грози. 24-27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Короткочасні дощі. Температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 20 травня хмарно з проясненнями. Синоптики теж прогнозують невеликі дощі. Подекуди з грозами. 22-24 тепла.
3: Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together.
7: Тримає стрій.
0: На Радіо Рокс.
1: 11:05 хвилин. Ні дня без Озі. Та наша постійна рубрика, не перестаємо її імплементувати в шоу. Справа в тому, що дійсно з'явився сценарій. Про це каже Джек Осборн. І каже про те, що фільм навіть точно з'явиться. І навіть називає попередню, ну так, трошки дату, коли ми зможемо подивитися кіно про нашого Озіка.

0: інформація про яку саме частину його життя буде фільм?
1: Немає. Справа в тому, що самі плани ходили ще в 21-го року, але там щось, ну, потім не пішло, тобто зупинився процес, а от зараз Джек Осборн, син, каже, що, цитую, можу сказати вам, що ми рухаємося вперед. Сьогодні я зателефонував з цього приводу, сценарій вже є, у нас все добре. Реалістично, я маю на увазі, що ми вже на півдорозі до 26-го року, він, ймовірно, не вийде до 28-го року.
0: Ти розумієш, що щоб не зняли про Озі, все одно буде комедія?
1: Мало. Мені буде мало.
0: Мало
1: одно.
0: І комедія.
1: Так, так. Але хто знає. Але так, ми працюємо на повній потужності, ми ось почнемо виходити та підбирати режисера, тож схрестимо пальці, я дуже радий.
0: Єдина трагедія, яка може бути, або драма у випадку з Озі, це якщо буде знімати фільм за книжкою Шерон, от, яка згадує про все їх життя. От, а там веселого для неї було мало, ну, от, але тим не менше вона залишалася поруч з ним до кінця.
1: Слава Богу, у нас є багато матеріалів про Озі і можна розкрити його з усіх боків. Мені здається, найулюбленіша взагалі рок-персона в 2026 році, так точно.
0: На цьому ми прощаємося з вами, а Озі з нами не прощаються ніколи. І повертаємося до вас завтра завдяки нашим силам оборони. Сподіваємося, що дістанемося до студії вчасно. Дякуємо вам і до завтра.
2: Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% – лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
4: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте «Холісал» – гель для ротової порожнини. «Холісал» сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. «Холісал».
5: Першого травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: У цей день, 20 травня у 1944 році, народився Джо Кокер. Він почав свою кар'єру в 17, співав у пабах кавери пісень Чака Беррі та Рея Чарльза. Та вже за два роки потому виступав на розігріві у Ролінгів. А ще за кілька років відбувся його славнозвісний виступ на Вудстоку, що й дав поштовх його славетній кар'єрі. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім

0: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
2: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до -35% на вибрані товари. Моди, одяг, взуття та аксесуари від топових брендів «Guess», «Juicy Couture», «Hugo», «Emporio Armani» і «EA7» та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Modivo.ua».
3: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Кот, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Хочеш бути там, де вирішується все. Де кожен залп точно в ціль. А команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
11: Реклама. Радіо Рокс. Maiden Rock.
12: Група Megadeth – Symphony of Destruction. Пісня Symphony of Destruction – одна з найпопулярніших у колективу Megadeth. І не тільки з огляду на важкі рифи, передусім завдяки гострому тексту. Сам лідер гурту Дейв Мастейн колись так її описав. Це пісня про те, як беруть середньостатистичного повдура, моють, голять, перетворюють на мавпу у діловому костюмі, і тепер він може керувати країною. У нашу епоху, коли практично жоден зі світових урядів не може впоратися із ситуацією в країні, Symphony of Destruction і досі не втрачає свої популярності. Слухайте на Радіо Рокс. Група Megadeth. Symphony of Destruction.

0: цитата. На Радіо Рокс. Курт Кобейн. Нірвана.
1: Нехай мене краще ненавидять за те, хто я насправді, ніж обожнюють за те, ким я не є і ніколи не буду.
0: Курт Кобейн. Нірвана. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: З нами на зв'язку Сергій, місто Вишневе.
2: Вам сьогодні буде, я сподіваюся, легко, але подивимося.
3: Чому б не зараз, чому б не тут? Маленька мавпа, спритний хитру.

0: Дуже класне виконання. She keeps me up.
1: Yes.
0: Втеча.
2: Тобто ще раз? Втеча?
0: Здача.
1: Здача. Абсолютно вірно.
2: Так. Так.
0: Вітання мамі.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
5: Кавери від іменитих виконавців. Вони мають велетенський багаж власних хітів, проте час від часу випускають кавер на пісню свого колеги. Може, хтось і хотів показати власне її бачення, але більшість записують свої версії на знак шани. Почуйте, як Леммі співає за Бона Скотта. Боно за Міка Джаггера. Доро й Удо за Хелфорда. Кавери від іменитих виконавців. Слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Реклама.
10: Партнер «Азнаурі». Бренд року номер один. За версією «The Spirits Business Awards» представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» «Азнаурі». Бренд року номер один. За версією «The Spirits Business Awards».
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: погода.
1: У середу, 20 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме, подекуди з грозами. Температура повітря в межах 20-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях синоптики теж обіцяють дощі та грози. 24-27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Короткочасні дощі. Температурний максимум плюс 26. У Києві у середу, 20 травня, хмарно з проясненнями. Синоптики теж прогнозують невеликі дощі, подекуди з грозами. 22-24 тепла.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в «Агромат» діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
7: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
8: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Це

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Лу Грем, Форінер.
1: Хтось, можливо, і прагне списати нас у минуле. Та на тлі сучасної музики класичний рок здається ще більш сильним та потужним.
0: Лу Грем, Форінер на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Нова пісня від легендарних нью-йоркських музикантів The Strokes. Coin Shopping.
2: Ходиш в Воєнторг і дивися, о, бачики, о, форма якась класна.
1: О, так мало того, там новий альбом, що буде мати назву «Реальність чекає», «Reality awaits». Тому я йду в магазин, це так називається трекер. Я закохуюсь, це теж назва трека. А ще назва трека, ну і лайно психоване. Ну це ж, буває, це ж таки строго стало. Працювали над роботою ікон інді-музики Нью-Йорка Рік Рубін. Ми щось вже аж кілька тижнів про нього не чули. Нарешті,
2: да,
1: ось. Причому записував він їх у Коста-Ріці. Чому б ні? Ну, якщо вокаліста прізвище Касабланкас, то чому б його в Коста-Ріці не записували?
2: Оце, оце от якраз коли в Коста-Ріці, я так розумію.
3: А оцей девакуватий автотюн.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
10: Бажаю морозива цілу країну!
11: Безліч морозива – це було б чарівно!
12: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
10: Все це я спробувати просто повинна!
11: Обирайте Хрещатик – відбірний пломбірний!
13: Хрещатик люблю.
14: Оце тобі банк реклама.
15: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Yes!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
5: Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
11: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
14: It's great to be a cat.
15: Доброго ранку, кохана.
16: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
15: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
17: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
18: Реклама.
19: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
20: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
21: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
22: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
0: Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Україна. Погода.
1: У середу, 20 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме, подекуди з грозами. Температура повітря в межах 20-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях синоптики теж обіцяють дощі та грози. 24-27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Короткочасні дощі. Температурний максимум плюс 26. У Києві у середу, 20 травня, хмарно з проясненнями. Синоптики теж прогнозують невеликі дощі, подекуди з грозами. 22-24 тепла.
0: Радіо. Рокс.

Стереофонікс – одна з найвідоміших рок-команд Уельсу, а також одна з найскандальніших через гарячий норов фронтмена Келлі Джонса. Наприклад, 2002 року він на підпитку пішов до будинку свого друга та фотографа гурту Джуліана Кастальді, зламав вхідні двері, розбив вікно цеглиною та пошкодив дві його машини металевою палицею. І все це через ревнощі, коли дізнався про те, що Кастальді залицявся до його колишньої вже на той момент дружини. Крім того, Келлі Джонс досить часто свариться із пресою, поливає брудом штучних, на його думку, артистів і чи не найбільше дістається шоу «X-Factor». Зрештою, критику від преси і сам Келлі отримує. Причому досить часто перемивають його вокальні дані, хоча саме його голос – це чи не найголовніша фішка «Стереофонікс». До речі, його тембр називають «Віскі». «Стереофонікс» – «Санні». Новий рок.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на радіо Рокс. Гарі Нільсон, Without You. Довершено гуртом 6AM.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua». Морози

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
6: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
7: It's great to be a cat.
8: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
10: Я Денис Мотовил. Засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
12: Слухай, слухай, слухай.
13: Що слухай?
12: Слухай Радіо Рокс на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом – найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
14: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
15: Курт Кобейн. Друге ім'я – Дональд. Співак, автор пісень і гітарист гурту «Нірвана». Грав лівою рукою, носив одяг із секонд-хенда, не визнавав гребінців. Пісень і гітарист гурту «Нірвана». Грав лівою рукою, носив одяг із секонд-хенда, не визнавав гребінців. Наприкінці 80-х він

0: цитата. На Радіо Рокс. Енгус Янг, AC/DC.
1: Миленьких маленьких собачок навколо немірено. Але люди чомусь купують доберманів. Ті ж самі люди слухають рок, а не якусь солоденьку музичку.
0: Енгус Янг, AC/DC. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Сергій, місто Вишневе.
2: Вам сьогодні буде, я сподіваюся, легко, але подивимося.
3: Чому б не зараз, чому б не тут? Маленька мавпа, спритний хитрун.

0: Дуже класне виконання. She keeps me up.
1: Yes.
0: Втеча.
2: Тобто ще раз? Втеча?
0: Здача.
1: Здача. Абсолютно вірно.
2: Так. Так.
0: Вітання мене.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». «Радіо Рокс» представляє рок-концерт. Це були часи безтурботних 70-х. Це були часи Бона Скотта. А це був виступ на батьківщині братів Янгів. Слухайте на Радіо Рокс. AC/DC. Виступ у Глазго. 1978 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Реклама.
8: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
4: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: У середу, 20 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме, подекуди з грозами. Температура повітря в межах 20-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях синоптики теж обіцяють дощі та грози. 24-27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасні дощі, температурний максимум плюс 26. У Києві у середу, 20 травня, хмарно з проясненнями. Синоптики теж прогнозують невеликі дощі, подекуди з грозами. 22-24 тепла.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Ніта Штраус та Еліс Купер. «Winner Takes All». 2023 рік.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.

0: Виходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яна».

0: традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика.

0: Морозиво Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: Хрещатик люблю.
2: Оце так школа, оце так знижка.
0: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
2: Приєднуйся.
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод, що не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Четверта окрема важка механізована бригада.
9: Застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вміє.

0: Еспрес Форте. Спеціальна капсула Норофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Норофен Еспрес Форте. Беремо біль на себе.
1: Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Норофен таблетки вкриття облонкою по 200 мг. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
3: Статус-кво. In the army now. Ми умисно вивели в заголовок не авторів пісні братів Боландів, а саме той гурт, який дав пісні справжню світову славу. Якби не статус-кво, її найбільшим досягненням і досі залишалася би першість у норвезькому чарті синглів. Жоден концерт статуса не обходиться без неї ось уже три десятиліття. Не став винятком і виступ гурту на фестивалі Wacken Open Air 2017 року. Ця версія прикметна зміненими нотами у приспіві, подовженим барабанним клином і чіткою кодою.

0: Це була жива версія пісні «In the Army Now» з виступу «Status Quo» на фестивалі «Wacken Open Air» 2017 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Мік Джонс, Форінер.
1: Рок має бути живим, бо коли ти перетворюєшся на музейний експонат, ти вже труп.
0: Мік Джонс, Форінер на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Нова пісня від легендарних нью-йоркських музикантів The Strokes. Coin Shopping.
2: Ходиш в воєнторг і дивися, о, бач, який, о, форма якась класна.
1: О, так мало того, там новий альбом, що буде мати назву «Реальність чекає», «Reality awaits». Тому я йду в магазин, це так називається трекер. Я закохуюсь, це теж назва трека. А ще назва трека «Ну і лайно психоване». Ну це ж, буває, це ж таки строго стадо. Працювали над роботою ікон інді-музики Нью-Йорка Рік Рубін. Ми щось вже аж кілька тижнів про нього не чули. Нарешті,
2: да,
1: ось. Причому записував він їх у Коста-Ріці. Чому б ні? Ну, якщо вокаліста прізвище Касабланкас, то чому б його в Коста-Ріці не записували?
2: Ну, це от якраз вплив в Коста-Ріці, я
3: так розумію. А оцей дивакуватий автотюн.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
5: Кавери від іменитих виконавців. Вони мають велетенський багаж власних хітів, проте час від часу випускають кавер на пісню свого колеги. Може, хтось і хотів показати власне її бачення, але більшість записують свої версії на знак шани. Почуйте, як Леммі співає за Бона Скотта. Боно за Міка Джаггера. Доро й Удо за Хелфорда. Кавери від іменитих виконавців. Слухайте всі вихідні щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
6: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
6: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
2: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
4: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з конотопа на Сумщині. Під завалами багатоквартирного будинку знайшли тіло літньої жінки. Вона жила у під'їзді, в який влучив російський безпілотник. Ще 11 людей постраждали, більшість – люди літнього віку. Далі про ситуацію у прифронтовій Костянтинівці на Донеччині. Щільний контроль російських дронів унеможливлює евакуацію. Військові змушені покладатися на наземні роботизовані комплекси, а також на важкі бомбери. З ними військових вдається забезпечувати навіть під постійними обстрілами. А тепер попередження від синоптиків. Завтра в Україні також може гриміти. Грози, град та шквальний вітер до 20 метрів за секунду ймовірні частково на заході, півночі та на півдні. В Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Під час негоди на вулицях ліпше поверегтись, оминати габаритну рекламу та старі дерева, а також електролінії. В Україні Верховний суд визнав електросамокати джерелом підвищеної небезпеки, а їх водіїв – учасниками дорожнього руху. За ДТП передбачені штрафи від 850 гривень, за нетверезе кермування – до 34 тисяч. Якщо ж аварія спричинила травми чи смерть – можливе ув'язнення. І про підтримку. Буде ще більше української техніки, за придбання якої держава виплачуватиме компенсації. Мінекономіки розширило перелік. Урядовці додали майже 150 найменувань. Загалом у списку 1350 позицій. Держава готова повертати за придбане 15% вартості. І наостанок про футбол. Сьогодні у Стамбулі відбудеться фінальний матч Ліги Європи, в якому зустрінуться німецький Фрайбург та англійська Астон Вілла. Стартовий свисток о 22-й за Києвом. Торік Лігу Європи виграв лондонський Тоттенхем, здолавши в англійському фіналі Манчестер Юнайтед з рахунком 1-0.
0: Погода.
1: У четвер, 21 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме з грозами. Температура повітря 21-27 тепла. У центральних областях волого до 26 з позначкою плюс. У східних областях в окремих районах можливі дощі та грози. Прогріється до плюс 30. На півдні та в Криму похмуро. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, 24 тепла. У Києві у четвер, 21 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура у межах 25-27 із плюсом.
0: Радіо Рокс.

Пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія МБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
6: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кисільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12.00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
7: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Приймання лікарського засобу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Я не вірю в астрологію. Я вірю в свою харизму.
0: Фредді Меркурі, Куїн. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Сергій, місто Вишневе.
2: Вам сьогодні буде, я сподіваюся, легко, але подивимося.
3: Чому б не зараз, чому б не тут? Маленька мавпа, спритний хитрук.

0: дуже класне виконання. She keeps me up.
1: Yes.
0: Втеча.
2: Тобто ще раз? Втеча?
0: Здача.
1: Здача. Абсолютно вірно. Так.
0: Так. Вітання мамі.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму
3: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на Радіо «Рокс». Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі й роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.UA».
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини.

Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Спека – не проблема. На Розетка знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. Розетка – щоразу поруч. Деталі на розетка.ua.
5: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
7: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Єс!
9: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta «Колістар Ukraine».
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
12: Пропозиція дієва нова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флексгуз» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
17: Гав-гав.
16: А котик як?
17: Мяу-мяу.
16: А знаєш, як дракон говорить?
17: Не знаю.
16: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
18: Реклама. Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Україна готується до усіх п'яти можливих варіантів нового наступу на Чернігівсько-Київському напрямку. Вище командування проаналізувало дані розвідок. За повідомленням президента, оборону на півночі посилять. Паралельно військові готують розширення далекобійних санкцій проти Росії та більш відчутний примус РФ до зменшення агресії. В Україні завершився епідсезон грипу, застуди та коронавірусу. Про це оголосили у Мінохорониздоров'я. Захворюваність за останній тиждень знизилась майже на 7%. Загалом від осені на респіраторні інфекції перехворіли понад 4 мільйона українців. Урядовці нагадують, навіть після завершення сезону варто дотримуватись гігієни та за перших симптомів застуди лишатися вдома. Оборонці отримали новий лазерний тренажер для відпрацювання боротьби з шахедами. Це вітчизняна розробка, яка повторює габарити, вагу та алгоритм роботи, як у ПЗРК «Стінгер». Оператор виявляє, захоплює, супроводжує та уражає цілі. Водночас інструктор бачить дані про швидкість реакції, точність наведення та правильність дій. Держприкордонслужба запустила особистий кабінет. Відтепер громадяни можуть самостійно та швидко дізнатись, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Сервіс стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом. Причиною можуть бути аліменти, штрафи чи інші борги. Обмеження через воєнний стан особистий кабінет не відображає, бо їх перевіряють за окремими правилами. І на сам кінець, до Дня Героїв, пройдуть всеукраїнські онлайн-роки за участю військових. Перший захід відбудеться 22 травня на платформі Освітнього центру Верховної Ради. Під час зустрічі говоритимуть про історію Дня Героїв, найвищу державну нагороду України та людей, які захищають нашу державу.
0: Погода.
1: У четвер, 21 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме з грозами. Температура повітря 21-27 тепла. У центральних областях волого до 26 з позначкою плюс. У східних областях в окремих районах можливі дощі та грози. Прогріється до плюс 30. На півдні та в Криму похмуро. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, 24 тепла. У Києві у четвер, 21 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура у межах 25-27 із плюсом.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Ми продовжуємо слухати найкраще із того, що народилося у 21-му сторіччі. І цього разу зазирнемо на самісінький початок цієї новітньої епохи. Бо тоді народилося чимало справді знакових пісень для цілого покоління рок-фанатів. Наприклад, «Until the day I die» – це дебютна пісня для гурту «Story of the Year», що потрапила в радіоефіри 2003 року, отримала досить непогані місця у різних чартах, а от у серцях своїх фанатів ця пісня посіла інше місце, так би мовити, вічне. Слухаємо у програмі «Новий рок». «Story of the Year» – «Until the day I die».
1: «Новий рок».

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
8: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
9: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
8: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
10: Я все виміряв. Плитки вистачить.
11: Не вистачить.
12: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
13: Коли запалення ясен, кровоточивість – холісал гель. Коли стоматит – холісал гель.
14: Коли брекети натирають – холісал. Холісал гель.
15: Холісал гель чинить протизапальну, знеболювальну та антисептичну дії. Холісал гель для здорової порожнини рота. Саме кого не може бути для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
16: 24 травня у ТРЦ Ретровіль відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера Music Box. Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кисельов, Діджей Нана та зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: У цей день, 20 травня у 1944 році, народився Джо Кокер. Він почав свою кар'єру в 17, співав у пабах кавери пісень Чака Беррі та Рея Чарльза. Та вже за 2 роки по тому виступав на розігріві у Ролінгів. А ще за кілька років відбувся його славнозвісний виступ на Вудстоку, що й дав поштовх його славетній кар'єрі. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: OTP Bank реклама.
8: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Пахлава! Цукрова вата!
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
14: Готові до пляжного сезону?
15: Yes!
14: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
16: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
17: Доброго ранку, кохана.
18: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
17: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
19: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
20: Хочеш бути там, де вирішується все. Де кожен залп точно в ціль. А команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
1: Реклама. Радіо Рокс. Maiden Rock.
15: Beatles «While My Guitar Gently Weeps». Ця пісня з'явилася на світ у 68-му році і була однією з останніх, де бітли працювали разом. А вийшло все випадково. Джордж Харрісон перегортав сторінки китайської книги змін, перекладеної англійською, і йому в очі упало словосполучення «Gently Weeps». Воно єдине надихнуло, і Джордж написав пісню. Однак стосунки з Полом, Джоном і Рінго тоді вже були поганими, тому й пісню вони забракували, аби тільки не працювати разом. Тоді Харрісон засмутився і покликав у гості Клептона з гітарою. Практично все аранжування тоді зробив саме Ерік Клептон. І вийшло, що найпершу версію легендарної пісні зіграли удвох. А вже потім, разом із тим самим Клептоном, її записали всі бітли.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Нова пісня від легендарних нью-йоркських музикантів The Strokes. Coin Shopping.
2: Ходиш в Вейнторг і дивишся, о, бач, о, форма якась класна.
1: О, так мало того, там новий альбом, що буде мати назву «Реальність чекає», «Reality Awaits». Тому я йду в магазин, це так називається трекер. Я закопуюсь, це теж назва трека. А ще назва трека «Ну і лайно психоване». Ну це ж, буває, це ж таки Strokes. Працювали над роботою ікон інді-музики Нью-Йорка Рік Рубін. Ми щось вже аж кілька тижнів про нього не чули. Нарешті,
2: да,
1: ось. Причому записував він їх у Коста-Ріці. Чому б ні? Ну, якщо в вокаліста прізвище Касабланкас, то чому б його в Коста-Ріці не записували?
2: Ну, це от якраз коли в Коста-Ріці, я
3: так розумію. А оцей дивакуватий автотюн.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
5: Це були часи безтурботних 70-х. Це були часи Бона Скотта. А це був виступ на батьківщині братів Янгів. Слухайте на Радіо Рокс, ACDC, виступ у Глазго, 1978 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
6: Реклама.
7: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ніякий керсім засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
8: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Позиція цінова акція «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть відключити контракт тарифу «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила України 0161 місток і вилицялися 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Реклама.
11: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
12: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
13: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
4: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. З початку цієї доби росіяни атакували українські позиції щонайменше 38 разів, більше половини на Гуляйпільському та Покровському напрямках. Водночас, за останній час кількість наступальних дій з боку сил оборони почала перевищувати російські. Про це заявив головнокомандувач армії Олександр Сирський. Зі слів генерала, під час попереднього наступу, який закінчився наприкінці квітня, на Олександрівському напрямку звільнили близько 500 квадратних кілометрів території. Далі про найдієвіші антиросійські санкції. У травні Україна далекобійними ударами уразила 10 великих нафтопереробних і перевалочних об'єктів РФ. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Серед іншого у списку Московський, Рязанський, Куйбишевський та Туапсинський НПЗ, який, за словами Мадяра, досі не працює. Україна продовжує нарощувати оборонні можливості на кордоні з Білоруссю. У Держприкордонслужбі зазначили, нині значної загрози з боку Білорусі немає, але Росія прагне схилити її до активнішої участі у війні проти України. За тиждень подешевшала білоголова капуста нового врожаю. За кілограм нині беруть від 34 до 40 гривень. Як кажуть аналітики, це сезонне збільшення пропозиції, а попит стриманий. Водночас торічня капуста дорожчає і вже коштує 10-17 гривень за кілограм. І на сам кінець про футбол. Сьогодні Арена Львів приймає фінал Кубка України з футболу. За годину столичне «Динамо» вийде на поле проти Чернігова. Останній, до слова, вперше вийшов у фінал Кубка України, обігравши по пенальті харківський «Металіст» 19-25. Кияни ж у півфіналі розгромили чернівецьку «Буковину». А поки що це все. Наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У четвер, 21 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме з грозами. Температура повітря 21-27 тепла. У центральних областях волого до 26 з позначкою плюс. У східних областях в окремих районах можливі дощі та грози. Прогріється до плюс 30. На півдні та в Криму похмуро. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, 24 тепла. У Києві у четвер, 21 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура у межах 25-27 із плюсом.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Сьюзі Куатро, «Мачо Мен», 2019 рік.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мью». Musicbox. Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
6: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'янка».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: шоу «Come Together». «Тримає стрій» – новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: Це рубрика 9.45, і сьогоднішнім об'єктом дослідження є альбом «Carry the Light». Це черговий студійник Пітера Фремптона. Ну і вийшов він 15 травня. Але чим цікавий, тим, що це його перша робота з новим саме рок-матеріалом за останні 16 років. Відкриває платівку одноіменний трек «Carry the Light». Carry the Light.

слухаємо ми Пітера Фремптона. Нагадаю, це альбом «Carries Light» і пісня одноіменна. Взагалі ж Пітер британський гітарист-віртуоз, майстер ефекту «Talkbox». І саме він популяризував цю штуку, коли то з гітари йде трубка до рота, щоб ти міг підігравати і там всілякі такі штуки робити. На сцені він з маличку, з 12 років, в 16 вже став фронтменом гурту «The Hurt», в складі якого отримав звання «Обличчя 1968 року» від підліткового журналу «Rave». Ну, а на наступний рік разом зі Стівом Марріотом утворив гурт «Humble Pie», в якому і популяризував такий важкий, але блюз-рок. Вже в 71-му зайнявся сольною діяльністю, дуже товаришував і дружив з Девідом Боуі, грав для нього, з Джорджем Харрісоном так само, але там теж смішна історія про те, що його дуже довго не показували, що саме він був гітаристом третього студійника Харрісона, але згодом все ж таки розкрили ці деталі. З Рінго теж виступав, лауреат премії Греммі 2007 року за інструментальний альбом «Fingerprints», ну і, звісно, фігура залу слави рок-н-ролу. 18 студійних робіт він випустив, ну і «Carries the Light» є вже 19-м альбомом «Breaking the Mold».

0: Мені так цікаво, яким чином от він, граючи таку достатньо делікатну музику, він все ж таки досяг стадіонного рівня, знаєш, це такий, така магія взагалі. Ну,
1: якщо про тебе знімають в «Сімпсонах» епізод, то це вже щось говорить. В році 1945 у нас Пітер Френтон з альбомом «Carry the Light». Трек його «Breaking the Mold», записаний в дуеті з Шеріл Кроу. І крім неї, над платівкою ще працював і син Френтона Джуліан, Грем Неш, Том Морелло, клавішник Бен Монтенч, саксофоніст Білл Еванс. І це геть неповний склад.
0: А Шеріл Кроу молодець. Вона, здається, цього року записалася в альбомах усіх.
1: Правильно.
0: Гастролі по альбомах. Знаєш, може бути по Європі, а може бути по альбомах.
1: Цікаво, так. Ну, це ж її запрошувала. Стоїть навряд вона напрошувалася. Це такий цікавий спіх. Реально, ми її бачимо в купі альбомів, в купі писань. Ну, а гітару Тома Морелла чуємо ми треку в наступному. Називається він «Lions at the Gate».

0: те, чого ніколи не зробить штучний інтелект. Чого? Те, що собі зараз дозволяють знані легендарні музиканти, вони запрошують своїх друзів для колаб, для запису там альбомів, для якихось треків. І от я собі уявляю, ти можеш забити, в принципі, Фремтон і Морелло, та, зробили спільний трек, воно тобі зробить. Але оця хімія, яка відбулася між ними безпосередньо під час запису, воно ніколи цього не відтворить.
1: Я скращу пальці, щоб це дійсно такого ніколи не відбулося. Ми слухаємо Lions of the Cave. Раніше ми грали вже в Come Together, дуже зацінили. Ви можете зацінити повністю. А я продовжу тим, що Фремтон назвав цей альбом, який ми слухаємо, Carry the Light, своїм найбільш особистим і, можливо, останнім повноформатним альбомом. Це цитата. Він наголосив, що назва символізує передачу естафети його сину Джуліану. Ну, а Carry the Light, умовно, нести світло, там, зберігати світло. І от Пітер зізнався, що через проблеми зі здоров'ям йому деталі важче тримати медіатор. І цей запис – це якраз перемога волі над тілом. Те видання Rolling Stones відзначило, що попри хворобу, техніка гри Пітера залишається винятковою і емоційною. Ну, а взагалі, що у нього ще в 19-му році констатували
0: міозит,
1: та, який викликає слабкість м'язів і, зокрема, рук. І тому, звісно, це прям, те, як він і каже, це дійсно перемога волі над тілом. Classic Rock хвалить альбом, кажуть, що дуже класне поєднання класичного звуку 70-х із сучасним і потужним цим звуком, подачею. Ну і зрозуміло, що всі рецензенти часто називають платівку прощальним листом, підкреслюючи вразливість і чесність в текстах пісень. Buried Treasure.

0: класна історія. Можливо, він сюди в Bird Treasure, що прокладається згорівший скарб. Можливо, він сюди заклав історію з власного життя, тому що трапилося це в 54-му році, його улюблена гітара. А, ні, трапилося трошки пізніше, але найголовніше, що це гітара була 54-го року, Gibson Les Paul Custom, він її дуже сильно любив, і вона нібито згоріла в авіакатастрофі, але згодом виявилося, що ні, і згодом, на секундочку, Френтон плакував її 31 рік, 31 рік вважалося, що ця гітара згоріла, але врешті-решт з'ясувалося, що якийсь чувак на барахолці купив цю гітару, і фанати Фремптона знайшли цього чувака, знайшли цю гітару, викупили її і віддали назад Фремптону, і він її зберігає. Там досі є сліди пошкоджень оцих, те, що вона горіла дійсно. Але, можливо, саме Bird Treasure присвячена цій Gibson Les Paul Custom 54-го року, відомій як Phoenix. 9 година 50 хвилин, це Пітер Френтон, Here is the Light. Обов'язково послухайте повністю і качайте ліцензійно.
1: 9.45. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в Come Together та ввечері о 17.30, а також на сайті Radio Rocks.ua. 9.45 на радіо Рокс.
2: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відвагу мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож.

0: Дякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
4: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
8: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
9: Єн Гілан, англійський співак. Народився 1945 року у Лондоні. Після перегляду фільму з Елвісом Преслі у головній ролі, Єн закинув навчання і пішов співати у перший колектив. Слави здобув як фронтмен гурту Deep Purple. Гілан встановив стандарти вокалу в хард-рок і хеві-метал, тим самим створивши взірець і задавши напрямок еволюції жанрів. Діапазон голосу Гілана перевищував 3 октави, але навіть і в наш час метр зберігає майже кожну ноту. За його ж рецептом, для цього слід вживати якісну їжу, бути фізично активним, почуватися щасливим і постійно співати. Слухайте на Радіо Рокс. Deep Purple. Highway Star.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Сергій, місто Вишневе.
2: Вам сьогодні буде, я сподіваюся, легко, але подивимося.
3: Чому б не зараз, чому б не тут? Маленька мавпа, спритний хитрун.

0: Дуже класне виконання. She keeps me up.
1: Yes.
0: Втеча.
2: Тобто ще раз? Втеча?
0: Здача.
1: Здача. Абсолютно вірно. Так.
0: Так. Вітання мамі.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс UA». «Радіо Рокс» представляє «Рок-вікенд». Кавери від іменитих виконавців. Вони мають велетенський багаж власних хітів, проте час від часу випускають кавер на пісню свого колеги. Може, хтось і хотів показати власне її бачення, але більшість записують свої версії на знак шани. Почуйте, як Леммі співає за Бона Скотта. Боно за Міка Джаггера. Доро й Удо за Хелфорда. Кавери від іменитих виконавців. Слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
4: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни дії акцій можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті vodafone.ua. Правове в Україні 0161 місток, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Соціальна реклама.
8: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
9: Виділитися у військовій рекламі ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
7: Соціальна реклама.
3: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
10: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Україна готується до усіх 5 можливих варіантів нового наступу на Чернігівсько-Київському напрямку. Вище командування проаналізувало дані розвідок. За повідомленням президента, оборону на півночі посилять. Паралельно військові готують розширення далекобійних санкцій проти Росії та більш відчутний примус РФ до зменшення агресії. Далі попередження від синоптиків. Завтра в Україні також може гриміти. Грози, град та шквальний вітер до 20 метрів за секунду ймовірні частково на заході, півночі та півдні. В Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Під час негоди на вулицях ліпше оминати габаритну рекламу, старі дерева та електролінії. Розпочалась основна сесія національного мультитесту. Закінчитись має до 25 червня. Офіційні результати у персональних кабінетах мають з'явитись до 3 липня. Цьогоріч на тестування в основний період зареєструвались понад 355 тисяч учасників. Додаткова сесія НМТ у липні. Про мандри залізницею. Літній сезон буде ще важчим, ніж попередній. Попит зростає, а кількість вагонів через російські обстріли – навпаки. За повідомленням залізничників, нині на одне місце 4 охочих, а влітку очікують на 6. Залізничники радять купувати квитки за 20 діб, вмикати у додатку автовикуп, а також не нехтувати пересадками. Завтра в Україні та за кордоном вже в 20-те відзначать День вишиванки. У планах різноманітні флешмоби та акції. Охочі можуть викладати свої світлини у вишитих сорочках із тегом «Вишиванка єднає». І на сам кінець українська альпіністка Ірина Галай підняла металевий тризуб з Азовсталі на Макалі. Це 5-та вершина світу, 8485 метрів. До слова, у квітні Галай також із тризубом піднялась на Дгаулагірі, 7-му вершину світу.
0: Погода.
1: У четвер, 21 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме з грозами. Температура повітря 21-27 тепла. У центральних областях волого до 26 з позначкою плюс. У східних областях в окремих районах можливі дощі та грози. Прогріється до плюс 30. На півдні та в Криму похмуро. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, 24 тепла. У Києві у четвер, 21 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура у межах 25-27 із плюсом.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: І оп, поміняли позу.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
6: КАН створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
7: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
6: Біоритм від КАН. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить?
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
11: В житловому кварталі «Юніт Хоум» твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
13: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте «Холісал» – гель для ротової порожнини. «Холісал» сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. «Холісал».
14: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
15: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
16: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
17: 204-40-40.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.ua. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.ua.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Це бойовий привіт. І сьогодні у нас в гостях нарешті Олександр Положинський та Олександр Карасьов. Це засновник та співвласник бренду МТАК. Радість для нас велика, а для Ілюхи так подвійна радість.
2: Так, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Так, для мене подвійна радість, бо і Олександр Положинський, і Олександр Карасьов сьогодні у нас в гостях. А чому для мене така подвійна радість? Тому що відкриваю свій архівчик фотографій. Зараз побачимо. 21 березня 22-го року о 14:45 в місті Ірпінь створено отака фотографія. Це перші мої тактичні перчатки, і вони МТАКівські. Я зберігаю їх досі, вони вже пошарпані, потрьопані, але показали реально результат і зберегли мені руки. Коліна, я тоді на колінники в мене не було, коліно я не зберіг, але руки зберіг. Тому дякую.
3: У мене є пропозиція.
2: Так.
3: Давайте в ефірі, щоб нас не плутати і кожен раз по прізвищу не називати, Олександра Карасьова називайте Алекс, мене Сашко по старій звичці, добре?
2: Супер.
1: Клас, дякую дуже.
2: Супер. Сашко, є ж класна історія з МТАК.
1: Чому ви разом сьогодні прийшли, так?
3: Ми прийшли разом, тому що кілька місяців тому ми познайомились нарешті з Алексом. Я давно знайомий з продукцією.
1: Так, як і ми всі.
3: Як і багато людей дотичних до військової справи і до довкола військової справи, так? Познайомившись, дізнався, що Алекс давній прихильник пісні «Мій лицарський хрест». А мене, як автора пісні, давно просили викласти цю пісню на платформах музичних. Бо ми, коли її записали, ми її виклали в інтернет, і все, я про неї забув, в мене не зберігся файл. Коротше кажучи, це довга історія, але врешті-решт в цьому році ми знайшли, завдяки Роману Кальмуку, початковий файл. І виклали нещодавно пісню вже на платформах. Знову ж таки, в цьому році, якби гурт «Тартак» був живий, а це ж пісня гурту «Тартак», «Лицарський хрест», то, в принципі, можна було би святкувати в кінці року 30-ліття «Тартака». Це ще один гарний привід. Коротше кажучи, ми з Алексом поспілкувалися, долучили ще інших хороших людей з компанією «МТАК», і от створили спільну футболку, присвячену пісні «Мій лицарський хрест». Ну, а оскільки пісня присвячена людям, які захищали і захищають Україну, то це ще й присвята всім захисникам.
1: Алекс, тепер я до вас звертаюся. Як виглядає футболка і де її можна придбати?
4: Ну, коротко скажу, вона виглядає шикарно.
1: Це правда.
3: Ну, я вставлю свою ремарку. Алекс був натхненником творчої частини, він керував всіма процесами, тому все дійсно до нього.
4: Футболка зроблена по пісні. Ми йдемо по футболці, по пісні, вона розкриває пісні, дихає ліс, пташка на гілі, пісню співає, що тішить мій слух. І ми задались питанням зразу, яка це пісня і яка пташка в Україні співуча. Це соловейка, і тому лейтмотивом нашої футболки стало зображення справжнього солов'я на фоні традиційного українського хреста, який використовувався дуже часто і на грудях, дуже часто і...
1: Ну, в похованні традиційно це козацький хрест, але це...
4: Да, ну, на кладовищах, коли ми заходимо на старовинні козацькі кладовища, коли ми заходимо на могили сьогоднішніх наших героїв, ми теж бачимо хрести. Тому хрест супроводжує українську націю, а ще навіть більша українську ідентичність. Нація сформована хай в 19 столітті, а якщо раніше, супроводжує довго-довго український етнос. Тому для мене це була дуже значуща пісня з першого моменту, коли я почув, і вона мене супроводжувала десь по життю. І коли нам випала нагода створити щось під ці пісні, це була супер можливість реалізації того, що було внутрі, що це справді зв'язок поколінь, зв'язок через військову звитягу, через лицарство. Ну,
2: Але окрім того, що футболка реально прикольна, красива, і ми тут колабораціонуємо, я так розумію, що є ще якась мета для того, щоб, можливо, кошти кудись пішли, якщо це збираються, чи існує таке?
3: Ну, мені здається, що у МТАК немає проєктів, не пов'язаних з підтримкою війська. Звичайно, що це теж із тієї когорти, частина, звісно, тих коштів, які будуть отримані з реалізації цих футболок, підуть на підтримку Збройних сил.
2: А де її знайти? Можна на сайт зайти? І коли? Коли це буде можливо?
3: Ну, я точно знаю, що от в мене через тиждень там планується кілька концертів. Я буду на цих концертах реалізовувати, звісно. І я планую виступати в такій футболці.
1: І, до речі, у нас є два квитки на концерт Олександра Положинського.
3: Я цього не знав.
1: Перший так, нам напише так. Зараз на наш вайбер або ватсап 067-006-136, то їх отримає просто зараз. Першим, швиденько.
3: Так, ну, а як там уже компанія МТАК буде реалізовувати? Це до Алекса питання.
4: Ну, МТАК має мережу реалізації, це мережа магазинів «Мілітаріст», тому тільки з'явиться футболка, тільки буде презентація, ми зразу виставляємо її в продаж, і 30% від вартості футболки піде до підрозділу захисників України. Який підрозділ ми не будемо вказувати, але я думаю, що це мова про той підрозділ, в якому служить Сашко.
2: Добре, тоді, окрім того, що поговорили про радіо, про футболку, про те, що не можемо ми, на жаль, вам показати, але в студії ми бачимо, що вона реально прикольна. В нас
1: ми
2: є ще й пісня.
1: Пісня. Давайте нарешті послухаємо пісню, яку ти так довго приховував від нас.
3: Ні, я її не приховував, вона була навпаки в занадто вільному доступі, але в неофіційному.
1: Ну що ж, Партак, Мілий Серський Фест.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в Come Together, а також на сайті Радіо Рокс.ua.
1: Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
2: Смачно?
6: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.

0: Білорозово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Слухай.

0: Слухай.
1: Що слухай?
0: Слухай Радіо Рокс на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом – найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
2: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
3: Kiss. Rock'n'Roll All Night. Концертний тур 92-го року мало чим відрізнявся від класичних шоу гурту. Кольорові прожектори, лазерні промені і потужні порції піротехніки. Але сам тур на підтримку нового на той час альбому «Revenge» запам'ятався фанам кількома новаторствами. По-перше, гурт показав світу нового ударника – Еріка Сінгера. По-друге, колектив виступав зі своїми справжніми обличчями, а не в грим-масках. І нарешті тур мав свій маскот-символ – велетенський бюст Статуї Свободи. 27 листопада на концерті в Детройті на останніх акордах пісні «War Machine» обличчя статуї розлетілося на друзки, оголивши потворний череп. На його фоні гурт почав виконання «Rock'n'Roll All Night».

0: Це була Rock'n'Roll All Night з концерту Kiss у Детройті, 1992 рік.
1: Жива версія. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
2: Нова пісня від легендарних нью-йоркських музикантів The Strokes. Coin Shopping.
3: Ходиш в Вейнторг і дивишся, о, бач, яка форма, як класна.
2: О, так мало того, там новий альбом, що буде мати назву «Реальність чекає», «Reality awaits». Тому я йду в магазин, це так називається трекер. Я закохуюсь, це теж назва трека. А ще назва трека, ну і лайно психоване. Ну це ж таки Strokes, так. Працювали над роботою ікон інді-музики Нью-Йорка Рік Рубін. Ми щось вже аж кілька тижнів про нього не чули. Нарешті,
3: да,
2: ось. Причому записував він їх у Коста-Ріці. Чому б ні? Ну якщо вокаліста прізвище Касабланкас, то чому б його в Коста-Ріці не записували?
3: Ну це от якраз вплив в Коста-Ріці, я так розумію.
4: А оцей дивакуватий автотюн.
1: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
5: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
1: «Рок-версія».
5: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
1: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
6: Реклама.
7: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
6: Реклама.
10: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: четвер, 21 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме з грозами. Температура повітря 21-27 тепла. У центральних областях волого до 26 з позначкою плюс. У східних областях в окремих районах можливі дощі та грози. Прогріється до плюс 30. На півдні та в Криму похмуро. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, 24 тепла. У Києві у четвер, 21 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура у межах 25-27 із плюсом.
1: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом.
3: Реклама.
4: Радіо Рокс.

0: Щоб не відбувалося у світі музики, британський рок у переважній більшості все одно буде звучати досить аристократично. Beatles запустили такий механізм, який просто так не зупиниш. Одним з яскравих представників сучасного британського інді-поп-року є Том Грінан, який колись ледь не став, ким би ви думали, звісно, футболістом. Свого часу він навіть грав у клубі Лутон, потім пробував сили у Нортгемптон Таун та навіть у Астон Вілла. Утім, коли вже попереду майорів контракт у США, його щось зупинило. І, звісно, це була музика. Том Грінан, Barbed Wire.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
2: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: В житловому кварталі Unit Home твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Unit City. Unit Home. Інноваційно, затишно.
8: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
9: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера Нерад Music Box. Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

на радіо Рокс. Timbaland та One Republic. Apologize. Довершено гуртом All Ends.

0: Реклама.
1: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
2: Гав-гав.
1: А котик як?
2: Мяу-мяу.
1: А знаєш, як дракон говорить?
2: Не знаю.
1: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
3: Радіо Рокс. Made in Rock.
4: Europe Final Countdown. Final Countdown від Europe часто називають найкращою хард-рок композицією всіх часів. Сперечатися чи ні, вирішувати слухачам, але шалений успіх твору став сюрпризом для самих музикантів. З самого початку Final Countdown задумувалася як дещо помпезна пісня, що відкриватиме концерти, шоу гурту та стане першою композицією одноіменного альбому. Та не більше. Ніхто не бачив у ній задатків майбутнього хіта. Лідер гурту Джоуі Темпест написав перші клавішні співзвуччя ще за часів свого навчання в коледжі. Синтезатор йому позичив клавішник Мік Мікаєлі. А вже згодом у 85-му, витягнувши з шухляди старі записи, Темпест знайшов ноти, підшукав потрібний темп, написав текст та зіграв демо-версію своїм товаришам. Коли я вперше почув синтетичне інтро до Final Countdown, моєю реакцією було: ні, це божевілля. Ми просто не можемо це взяти, каже гітарист Джон Норум і додає: слава Богу, що вони мене не послухали.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Ненавиджу питання, а що для тебе рок? Але скажу, рок – це

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Сергій, місто Вишневе.
2: Вам сьогодні буде, я сподіваюся, легко, але подивимося.
3: Чому б не зараз, чому б не тут? Маленька мавпа, спритний хитрун.

0: Дуже класне виконання. She keeps me up.
1: Yes.
0: Втеча.
2: Тобто ще раз, втеча?
0: Здача.
1: Здача. Абсолютно вірно.
2: Так, так.
0: Вітання мамі.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
5: Це були часи безтурботних 70-х. Це були часи Бона Скотта. А це був виступ на батьківщині братів Янгів. Слухайте на Радіо Рокс. AC/DC. Виступ у Глазго. 1978 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
6: Реклама. Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
7: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
8: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
11: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

Зараз стане темно і впаде в агонії кровавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх.

0: Правда.
1: У четвер, 21 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме з грозами. Температура повітря 21-27 тепла. У центральних областях волого до 26 з позначкою плюс. У східних областях в окремих районах можливі дощі та грози. Прогріється до плюс 30. На півдні та в Криму похмуро. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, 24 тепла. У Києві у четвер, 21 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура у межах 25-27 із плюсом.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дірк Шнайдер та Ді Снайдер. «Losers and Winners» 2025 рік.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ейс Фрейлі, американський гітарист і співак. Народився 1951 року в нью-йоркському районі Бронкс, відомому високими рівнями і безробіття, і злочинності. Перші 12 років життя носив ім'я Пол Деніел. Почав грати у 13 років, його надихали Джиммі Гендрікс, Ерік Клептон, Пейдж і Таунсенд. Пол змінив 5 дворових гуртів, а 6-й виявився достатньо успішним, щоб давати концерти. І підліток покинув школу. Лише за наполяганням своєї дівчини повернувся, аби отримати атестат. Саме у старших класах він отримує прізвисько «Ейс» за майстерність знайомитися з дівчатами. Після школи він потрапив до вуличної банди, і його дорога вже чітко пролягала до в'язниці. Але йому зустрілися Стенлі Айзен і Джін Кляйн, які проклали її в інший бік, запросивши Пола грати з ними. Незабаром Айзен та Кляйн вже називатимуть себе Пол Стенлі і Джін Сімонс. Гурт Wicked Lister почнуть називати Kiss, а Пола Деніела називатимуть не інакше, ніж Ейс Фрейлі. Слухайте на Радіо Рокс. Kiss – I Love It Loud.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Не можна боятися того, що робить тобі боляче. Бо якщо боятися життя, то і жити не будеш.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Нова пісня від легендарних нью-йоркських музикантів The Strokes. Coin Shopping.
2: Ходиш в Воєнторг і дивишся, о, бачики, о, форма якась класна.
1: О, так мало того, там новий альбом, що буде мати назву «Реальність чекає», «Reality awaits». Тому я йду в магазин, це так називається треки. «Я закохуюсь», це теж назва трека. А ще назва трека «Ну і лайно психоване». Ну це ж
2: буває,
1: таки Strokes. Працювали над роботою ікон інді-музики Нью-Йорка Рік Рубін. Ми щось вже аж кілька тижнів про нього не чули. Нарешті,
2: да,
1: ось. Причому записував він їх у Коста-Ріці. Чому б ні? Ну якщо вокаліста прізвище Касабланкас, то чому б його в Коста-Ріці не записували?
2: Ну це якраз коли в Коста-Ріці, я так розумію.
3: А оцей дивакуватий автотюн.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
4: «Радіо Рокс» представляє «Рок-вікенд».
5: Кавери від іменитих виконавців. Вони мають велетенський багаж власних хітів, проте час від часу випускають кавер на пісню свого колеги. Може, хтось і хотів показати власне її бачення, але більшість записують свої версії на знак шани. Почуйте, як Леммі співає за Бона Скотта. Боно за Міка Джаггера. Доро й Удо за Хелфорда. Кавери від іменитих виконавців. Слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
6: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
6: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
7: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
8: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
9: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
10: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
11: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
12: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
11: І щоб вигідно.
12: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
13: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
14: Баклава! Цукрова вата!
15: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
16: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
18: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
19: Деталі на сайті optima.school.
20: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
21: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
20: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
22: Оці пібанки рекламу.
23: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
24: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
25: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
26: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
27: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
28: Пропозиція дієва на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт. Тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 1601 місцевий, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
29: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
30: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти обломкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
31: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
32: Доброго ранку, кохана.
33: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
32: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
34: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
35: Реклама.
36: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
2: Реклама на Радіо Рокс.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреним часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ №123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all-day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
7: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: В житловому кварталі Unit Home твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Unit City. Unit Home. Інноваційно, затишно.
9: Я все виміряв. Плитки вистачить.
10: Не вистачить.
11: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гість».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

«Whitesnake – Here I Go Again» – одна з пісень-візитівок гурту. Записана 82-го року, вона ввійшла у п'ятий альбом «Whitesnake» – «Saints and Sinners». До її тексту доклав руку гітарист Берні Марсден, а до аранжування – тодішній клавішник гурту, засновник Deep Purple Джон Лорд. 87-го року пісня зазнала переродження. Було змінено слова, музику і тривалість. Загалом же існує щонайменше три версії пісні. Таке дітище не може не бути присутнім у концертній програмі гурту. Ми послухаємо живу версію, зіграну в Лондоні у жовтні 2004 року.

0: God bless you.
1: Це була жива версія пісні «Here I Go Again» з концерту «Whitesnake» у Лондоні, 2004 рік.
2: Жива версія.

0: на Радіо Рокс. Іан Гілан, Deep Purple.
1: Я вже давно не фанат року. Мені його по горло вистачає у Deep Purple.
0: Іан Гілан, Deep Purple. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Сергій, місто Вишневе.
2: Вам сьогодні буде, я сподіваюся, легко, але подивимося.
3: Чому б не зараз, чому б не тут? Маленька мавпа, спритний хитрук.

0: Дуже класне виконання. She keeps me up.
1: Yes.
0: Здача.
2: Тобто ще раз? Втеча?
0: Здача.
1: Здача. Абсолютно вірно.
2: Так, так.
0: Вітання мамі.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму
3: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на Радіо «Рокс». Реклама.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
7: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
9: Соціальна реклама.
10: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
11: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
9: Соціальна реклама.
3: Реклама. Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: Чет Крюгер із гурту Nickelback відомий не лише як прекрасний вокаліст, гітарист, екс-чоловік Евріл Лавін та кількаразовий порушник правил дорожнього руху, але й як успішний продюсер. А першим гуртом, з яким компанія Чеда 604 Records підписала контракт, був Theory of a Deadman. Перший же альбом Theory of a Deadman 2002-го мав чималий успіх. Співпраця продовжилась і на наступному релізі, а барабанщик гурту Nickelback Деніел Едер навіть зіграв на одній з пісень. Її ми і послухаємо. Theory of a Deadman, Santa Monica.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Pink Floyd, Us and Them. 71 рік. Група Pink Floyd міркує над новим альбомом Dark Side of the Moon і турне по Англії, Японії та Америці. Вже без Сіда Барретта. Одного дня група зібралася в гостях у барабанщика Ніка Мейсона, і Роджер Уотерс запропонував новий альбом присвятити тим явищам, які зводять людей з розуму. Або просто у піснях говорити про таланти і ненормальну психіку Барретта. Ідея сподобалася, і це був чи не єдиний випадок, коли всі учасники Pink Floyd взяли участь у підготовці матеріалу і запису альбому. Причому використали багато музики, яка раніше не звучала. Отак, основний мотив «Us and Them» – це те, що колись написали для фільму «Забріскі Пойнт». Слухайте на Радіо Рокс. Група Pink Floyd – «Us and Them».

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Нова пісня від легендарних нью-йоркських музикантів The Strokes. Coin Shopping.
2: Ходиш в Воєнторг і дивишся, о, бачики, о, форма якась класна.
1: О, так мало того, там новий альбом, що будемо мати на

0: реальність чекає. Reality awaits. Тому я йду в магазин. Це так називається треки. Я закохуюсь. Це теж назва трека. А ще назва трека «Ну і лайно психоване». Ну це ж, це ж таки Strokes. Працювала над роботою ікон інді-музики Нью-Йорка Рік Рубін. Ми щось вже аж кілька тижнів про нього не чули. Нарешті, ось. Причому записував він їх у Коста-Ріці. Чому б ні? Ну якщо вокаліста прізвище Касабланка, то чому б його в Коста-Ріці не записували?
1: Ну це от якраз коли в Коста-Ріці, я так розумію.
2: А оцей дивакуватий автотюн.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт. Це були часи безтурботних 70-х. Це були часи Бона Скотта. А це був виступ на батьківщині братів Янгів. Слухайте на Радіо Рокс. AC/DC. Виступ у Глазго. 1978 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс. Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж. Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
4: Ми – Збройні Сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю 096-175-11-03.
3: Реклама. Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.

0: можу я.
1: Радіо Рокс Україна. Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Def Leppard – Fire It Up» 2022 рік. «Fire It Up»

0: реклама.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
6: Роджер Гловер. Бас-гітарист, автор пісень, продюсер. Народився 1945 року у Уельсі. У підлітковому віці заснував гурт, з якого він і Ян Гілан пішли 69-го року у Deep Purple. Крім роботи в уславленому колективі, Роджер видавав сольні роботи. Продюсував альбоми гуртів Judas Priest, Elf, Nazareth, Status Quo, Ян Гілан Band та багатьох інших. З 1979 по 84 роки Гловер грав, писав тексти і продюсував альбоми гурту Rainbow. Про рівень професійності, про відповідальність басиста найкрасномовніше свідчить той факт, що для своїх сольних робіт його запрошували всі колишні члени Deep Purple. А остання сольна робота Гловера датується 2011 роком. Слухайте на Радіо Рокс Deep Purple – Highway Star.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Я люблю свою роботу, граю у софтбол та круто проводжу час. Все набагато краще, ніж 25 років тому.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка
2: на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Сергій, місто Вишневе.
2: Вам сьогодні буде, я сподіваюся,

0: Дуже класне виконання. She keeps me up.
1: Yes.
0: Втеча.
2: Тобто ще раз? Втеча?
0: Здача.
1: Здача. Абсолютно вірно.
2: Так. Так.
0: Вітання мамі.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
4: Реклама.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
6: Азнаурі. Сила лева в тобі.
7: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
8: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
9: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Реклама.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
2: Foreigner. Urgent з концерту у Швейцарії 2017 року. В ту пору гурт вирішив записати концерт, відіграний спільно з оркестром і хором. На цей захід погодився колектив із назвою The 21st Century Symphony Orchestra and Chorus. Оркестр взяв участь у музичному оформленні кінострічок «Володар кілець», «Star Trek» і кількох фільмів про Джеймса Бонда. Колектив базується у швейцарському місті Люцерн, тож тут 20 і 21 травня і проходило історичне шоу. До його програми увійшли найгучніші хіти Foreigner, зокрема «Blue Morning, Blue Day», «That Was Yesterday», «I Want to Know What Love Is» і, безумовно, «Urgent».

0: Це була жива версія пісні «Urgent» з концерту «Foreigner» у Швейцарії 2017 року.
1: Жива версія.

0: зібрав на одному CD всі мої соло. І ця підбірка допомагає йому кадрити дівчат. І ви ще питаєте, чи є якась користь від рок-н-ролу?
1: Ейс Фрейлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Всі ми переживаємо і злети, і падіння. Якщо з першим пунктом ще якось можна жити, адже успіх здебільшого пов'язаний із приємними емоціями, то ось другий пункт стає справжнім випробуванням на міцність. Саме такий вирішальний момент настав 2014 року в житті музикантів гурту «Дев Гавана», які після шаленого успіху альбому «Old Souls», який буквально рвав чарти, та низки неймовірних шоу, були на межі розпаду. Утім, як зізнавався вокаліст гурту Джеймс Век Жілоді, навіть попри непорозуміння з лейблом та цілковиту власну невизначеність, він знайшов у собі сили зібратися докупи, почати співати і віднайти натхнення, яке вилилось у феноменальний альбом «All These Countless Nights» 2017 року. Іноді просто потрібно почати співати. Дев Гавана. Sing.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Нірвана, Come As You Are. Випадково під час запису Кобейн проспівав фразу «And I don't have a gun» занадто рано. Тоді, коли слід було проспівати слово «Memoria» після гітарного соло. Курт вирішив зберегти цю помилку в кінцевому варіанті. Пізніше продюсер Буч Віг зробив семпл зі слова «Memoria» зсередини і помістив його у двох місцях пісні. Курт не хотів видавати її синглом, бо здер її з пісні гурту «Killing Joke». Але Віг знав, що пісня стане хітом, і не помилився. Слухаємо на Радіо Рокс. Нірвана, «Come As You Are».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Уда Діркшнайдер, «Ексепт».
1: В своєму житті я зробив все, що повинен був зробити. І мені не потрібен другий шанс.
0: Уда Діркшнайдер, «Ексепт» на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Rolling Stones» та «Пол Маккартні» – «Bite My Head Off» – 2023 рік.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ді Снайдер – американський рок-вокаліст. Народився 1955 року в Нью-Йорку. У шкільні роки співав у хорах і навіть входив до складу дитячого хору штату. Супереч поширеній думці, він не є засновником гурту Twisted Sister, а приєднався до колективу десь на третьому році його існування в 1976-му. На подальші 10 років Снайдер був єдиним його фронтменом і єдиним автором пісень. Після розпаду гурту в 87-му створював власні колективи, втім не досить успішні. Зрештою, 2003-го Twisted Sister було відновлено. Але дискографію співака становлять не лише альбоми гурту. За останні два десятиліття вийшло 5 сольних альбомів. Останній з них датовано 2021 роком. Крім сценічної діяльності, Ді Снайдер займається озвученням мультфільмів, пише книги, заснував власну радіостанцію. Журнал «Hit Paraders» включив його в сотню найкращих метал-вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. «Twisted Sister – We Are Not Gonna Take It».

0: результата. На Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Життя в рок-музиці таке ненадійне. Але я обожнюю ризикувати. Сьогодні я мільйонер, а завтра можу стати ніким. І мене це нітрохи не хвилює.
0: Фредді Меркурі, Куїн. На Радіо Рокс.